Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En riktig god onsdagen har kommet, og vi skal ankommet, og vi skal gjøre vårt beste med å komme oss gjennom starten av dagen i dag, og med alt hva nyhetene inkluderer. Nå fikk vi jo noen triste nyheter i går kveld ved bortgangen til Dolly Parton. Det flagges på halv stang flere steder i USA akkurat nå, inkludert Det Hvite Hus. Vi skal snakke litt om det, naturligvis, og også de andre overskriftene. De skal vi se på om et lite øyeblikk. Først, musikken. God morgen.

Fin musik helt I starten av dagens morgensending. Vi har noen gledelige nyheter I dag også, altså. Bodø-Glimt for eksempel, som har kvalifisert seg til Europa igjen, ganske overbevisende I går. Det skal vi snakke om etterpå. Vi skal snakke om koronavaksiner. Nå har hele 200 kvinner fått medhold om vaksineskader. Nidar flagger ut godteriproduksjonen fra Trondheim, skal fokusere på sjokolade der, og så det altså denne Dolly Parton-saken. Vi skal se på nattens nyheter om et øyeblikk. What?

Det har skjedd en del ting I løpet av natten. Vi har vært innom hovedpunktene for et øyeblikk siden, men ellers så det vært et amerikansk angrep på en båt I Karibia som de hevder fraktet narkotika. Fire mennesker omkom eller ble drept I dette angrepet, følge den amerikanske militærkommandoen Southcom. Dolly Parton skal ha dødd av kreftsykdom, det opplyser pressekontakten hennes, Marcel Parisot, til CNN. I Bodø en mann pågrepet I en vepnet politiaksjon I går, han skal avhøres I løpet av dagen I dag. Det har vært en leteaksjon ved Immingfjell I Nord- og Uvdal, mann I 60-årene som var meldt savnet. Et redningshelikopter fant mannen I fjellet I går kveld og ble funnet I det politiet kaller relativt god behold. Så da kan man jo gjette at han har vært ute en stund og kanskje var sliten. Og så det altså disse nesten 200 kvinner som har fått pasientskadeerstatning etter koronavaksinen. Du lytter til Radio Lola.

Tenk at vi allerede ved den 26. august. Det 127 dager igjen av året. Øyvind, Eivind, Even, Øven, dere har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og så har det skjedd litt I historien. Skal vi se, vi har James Cook inne på listen her. Og James Cook har vi hørt om. Han var en britisk oppdager og navigatør. Navigatør, hør du? Navigatør med T. Han gjorde 3 oppdagelsesreiser I Stillehavet, hvor han kartla det meste av det, la ut på sin første reise på dagens dato I 1768. I 1789 så kom den franske nasjonalforsamling med erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Takk for det. Og så har vi flyet Boeing 787 Dreamliner. Den har vi hørt om en hel del siden da, men den ble sertifisert av EASA og FAA tilbake I 2011.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vi skal tilbake en tur til pandemien. Ja da, pandemien har heldigvis rukket å bli enda litt eldre siden sist. Men den lever da, på mange måter. Og vaksinemotstandere og vaksineskeptikere har nå fått litt ekstra på bålet. For 200 kvinner, ja eller nesten 199, har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser som de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall som Subject har fått innsyn i fra norsk pasientskadeerstatning. 397 kvinner søkte, så dette godt og vel halvparten som har fått medhold. Og dette skiller seg ut, for det normalt rundt 20% som får medhold i andre type saker. Har koronavaksinen påvirket folk? Utvilsomt. Og det tydelig da at det kvinner som i større grad åpenbart har fått trøbbel etter koronavaksinen enn hva menn har.

0: Vi skal kaste oss over dagens riksaviser. Vi skal se på noen forsider sammen. Klassekampen skriver «Klarer ikke å stoppe halliker». Statens kontrollorgan fanger ikke opp straffedømte som jobber i det private barnevernet. Det fastslår Bufetat. Det kan jo gi grunn til noen tanker både i den ene og andre retning. Nasjonen skriver «Vi veileder noen bort fra å starte». Tre av fire Montessori-skoler kom etter nedleggelse av grendeskoler her i landet. VG i dag, sjekk ekspertrådene, står det. Slik påvirkes du av en hvit måned. Dette skjer med kroppen din, og det kan jo være greit å svinge innom etter sommeren hvis den har vært spesielt fuktig. Gjert Ingebrigtsen på forsiden av VG får kritikk etter ny beklagelse, og så var det også slik at kronprinsparet feiret sølvbryllup i går, 25 år som ektepar, og i den anledning så delte de flere private bilder, blant annet fra noen strender rundt omkring. Dagbladet i dag, det bildet av Putin, det også et satellittbilde av Russland. Data fra verdensrommet viser hvordan det egentlig står til. Bildene som avslører Putin, og det står også under slik preges økonomien av krigen. Det også et bilde her av kronprinsen. Kronprinsens krevende høst, svært stor belastning, står det. Det handler også om hans syke kone, kronprinsessen, det handler om Marius-rettssaken, og også om kongens sykdom, naturligvis. Og det flere edderkopper som finner veien inn om dagen. Noen av dem kan bite ganske kraftig. Aftenposten her som siste avis inn. Her kommer du ingen vei uten kontanter, står det. Norge på topp i Europa når det gjelder digital betaling, mens en rekke andre land tviholder på kontanter. Tyskland, blant annet. Det også her kronprinsparet som med, og det sølvbryllupet som dekkes.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: One thing.

Vi snakket om noen navnedager litt tidligere I sendingen. Det Øyvind, Eivind, Even og Øven som har navnedag I dag. For moros skyld så kan jeg nevne at du svensk og heter Østen, eller Østen, så har du også navnedag I dag. Øyvind, norsk mannsnavn, urnordisk opprinnelse. Eivind, nordisk mannsnavn, også der urnordisk opprinnelse. Og Even, kortform av Eivind. Og så det flere som har blitt født på dagens data, som vi skal gratulere med dagen. Macaulay Culkin, for eksempel, den amerikanske skuespilleren som du kjenner fra Hjemme Alene-filmene, de første. Han født på dagens dato I 1980. Og så har vi... det var et navn til jeg hadde tenkt å trekke frem her, som forsvant for meg, det typisk. Jo, her det. Moder Teresa. Nobels fredsprisvinner, misjonær og helgen, født I 1910, døde I 1997.

0: La oss snakke om trøbbel. Trøbbel av digital art. Det var natt til mandag at et såkalt DDoS-angrep ble innledet mot tjenestene til Digdir, og dette sørget jo for at det var trøbbel med å logge seg inn på flere offentlige tjenester. Nå klarte de å løse dette, og systemene var tilbake i stabil drift i går ettermiddag. Hvem står bak? Noen har sagt... Kanskje det Russland? Nå det to sikkerhetseksperter som har snakket med NTB, og de sier at dette angrepet ikke trenger å henge sammen med hverken svak sikkerhet fra norsk side eller russisk aggression. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Det betyr at det kan ha vært en gjeng med tenåringer som har sittet på gutte- og jenterommene sine og utsatt oss for dette angrepet. Så langt ingen svar, og spørsmålet vel egentlig om vi får noen i det hele tatt. Onsdag morgen, jeg har litt musikk på lager.
1: Dette Radio Nordland.

Det en reklamekampanje som går for Euromillions, og den sier I all hovedsak, hvis jeg vant Euromillions, og da snakker vi gjerne om altså, hundrevis av millioner av kroner, ville jeg ikke fortalt det til noen, men det ville vært tegn. Og da snakker vi ikke om det liksom helt åpenbare, at du kjører rundt I Bentley, eller har kjøpt det største huset I nabolaget. En sier for eksempel, jeg ville adoptert alle redningshundene. Jeg ville betalt noen for å legge på rent sengetøy hver uke. Hver fredag ville vært takeaway fredag. For hele gaten min, det hadde vært morsomt å gjort det. Lokalt så ville du blitt en superhelt, du hadde vært ordfører ved neste valg, for å si det sånn. Jeg ville leide en partybuss til å kjøre meg på jobb hver dag, den som sier. Jeg fikk ferske blomster levert til bestemoren min hver mandag, og så det vel det at noen kunne leide inn for eksempel et mariachi-band til å gå bak seg mens man ute og går.

0: Fylkesordføreren i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene. Det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom Utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det onsdag morgen, midtveis I uka nå, så dette går veien det. Det litt vind I seilene her. Morgensendingen også på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Vi har flere nyhetssaker som vi følger. Det handler altså om både Digdi-angrepet natt I mandag, det handler om koronavaksiner, denne eksplosjonen I Øygarden som altså har kostet ett liv. Og på den andre enden av skalaen også litt glede og velstand. Bodø Glimt har kvalifisert seg og skal videre I Europa.

Vi bruker å stikke innom utenlandske medier på morgenkvisten. Sky News I dag skriver om Dolly Parton. Dolly Parton hadde kreft av en døde, avslører publisisten hennes, mens stjerner hyller henne, står det. CNN skriver også om Dolly Parton. Dolly Parton, countrymusikkdronning og humanitær helt død. 80 år gammel. De fleste skandinaviske medier også med Dolly Parton på forsiden, inkludert dansk TV 2. Dolly Parton død etter kort sykdomsforløp, står det, og det bilder fra USA med flagget på halsen.

Ja, du vet, det blir en interessant nyhetsdag når du møter litt sånn halvfortvilte kolleger på morgenkvisten som sier «Jeg vet ikke hvor vi skal begynne, ja. Men vi kan godt si at vi har kommet i gang, og vi har vært i gang med flere av disse sakene allerede. Et av de store spørsmålene akkurat nå er jo hva skjer med avgiftene på drivstoff? Disse ryker jo, ja, det vel på mandag, blir det ikke det da?» Vi finner frem kalenderen her, ja det blir på tirsdag. Tirsdag neste uke så det 1. september, da altså disse avgiftslettelsene vekk. Og nå mener fylkesordføreren Thomas Breni Innlandet at statsministeren bør stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene. Det skriver Dagsavisen. Det jo krefter på opposisjonssiden her som ønsker det Fremskrittspartiet i spissen. Så får vi se da. Kanskje dette ender med både avgiftskutt og ny regjering. Det hadde vært interessant.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

riktig god onsdag morgen. Morgensendingen I gang her. Jeg Endre Lundgren. Hei. Vi skal snakke litt om forskjellige ting. Vi jo I en situasjon hvor vi geopolitisk har en voldsom krig pågående, ikke så langt herfra. Ukraina og Russland og droner som betyr mye I den forbindelse. Her hjemme så vil Bardufoss videregående skole I Troms kunne få landets aller første droneteknikerlinje, og den kan starte opp så tidlig som neste høst, dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver lokalavisen der, som heter Nye Troms. Fungerende fylkesordfører, Høyres Benjamin Furuly, sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR, og at de håper på å få raskt svar. Hvorfor Bardufoss? Vel, der ligger jo mye forsvars infrastruktur og så videre. Og når vi inne på forsvar og sånne ting, Kongsberg, som I våpenselskapet Kongsberg, varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter. De lanserer også et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter skriver at 3 nye satellitter I den såkalte N3X-konstellasjonen skal skyttes opp tidlig neste år, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Vi skal snakke om andre ting også, ikke bare de harde nyheter, det blir for så vidt en kombinasjon av de to. Det blir litt showbiz om et øyeblikk, og ja da, vi skal snakke om Dolly Parton blant annet.

Det Dolly Parton som står på menyen. Hun gikk bort I går. Du skal ikke lange biten på nett før du finner både sorg og minner og bilder og video og musikk selvfølgelig. Jeg skal ikke røre Dolly Parton I så mye større grad enn akkurat det. For den andre, eller de to andre store sakene som preger Norge akkurat nå selvfølgelig hans majestet kongens sykdom, hvor vi egentlig ikke vet så mye mer. Vanligvis så ser slottet at kongen responderer godt på type behandling han mottar, og VG har gjort en kommentar I dag hvor de sier at det sier de ikke lenger, så det åpenbart alvorlig. Og den tredje saken, også kongehus, og det handler da om kronprinsen og kronprinsessen som feiret sølvbryllupsdag I går, og det også bønnhørlig dekket blant annet I dagens aviser. Mye nye bilder som har kommet ut blant annet. Vi sender naturligvis en gratulasjon.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal kaste oss over dagens riksaviser. Vi skal se på noen forsider sammen. Klassekampen skriver «Klarer ikke å stoppe halliker». Statens kontrollorgan fanger ikke opp straffedømte som jobber i det private barnevernet. Det fastslår Bufetat. Det kan jo gi grunn til noen tanker både i den ene og andre retning. Nasjonen skriver «Vi veileder noen bort fra å starte». Tre av fire Montessori-skoler kom etter nedleggelse av grendeskoler her i landet. VG i dag, sjekk ekspertrådene, står det. Slik påvirkes du av en hvit måned. Dette skjer med kroppen din, og det kan jo være greit å svinge innom etter sommeren hvis den har vært spesielt fuktig. Gjert Ingebrigtsen på forsiden av VG får kritikk etter ny beklagelse, og så var det altså slik at kronprinsparet feiret sølvbryllup i går, 25 år som ektepar, og i den anledning så delte de flere private bilder, blant annet fra noen strender rundt omkring. Dagbladet i dag, det bildet av Putin, det også et satellittbilde av Russland. Data fra verdensrommet viser hvordan det egentlig står til. Bildene som avslører Putin, og det står også under slik preges økonomien av krigen. Det også et bilde av kronprinsen. Kronprinsens krevende høst, svært stor belastning, står det. Det handler også om hans syke kone, kronprinsessen, det handler om Marius-rettssaken, og også om kongens sykdom, naturligvis. Og det flere edderkopper som finner veien inn om dagen. Noen av dem kan bite ganske kraftig. Aftenposten her som siste avis inn. Her kommer du ingen vei uten kontanter, står det. Norge på topp i Europa når det gjelder digital betaling, mens en rekke andre land tviholder på kontanter. Tyskland, blant annet. Det også her kronprinsparet som er med, og det sølvbryllupet som dekkes.

Vi skal se hvilke merkedager vi har I dag, hva kan feires, hva kan man gjøre noe spesielt ut av. Ja da, det finnes en sånn en for hver bidige dag I kalenderen. Og akkurat I dag så det toalettpapiret som skal få litt ekstra oppmerksomhet. Ja, hvordan gjør man det? Ja, det vet jeg ikke. Det må du finne ut av, tror jeg. Det den store hundedagen I dag. Og hunder, de setter vi da pris på hvis vi har en I hvert fall. Det dagen for kvinner som styrer nettsteder eller har viktige roller på nett. Jeg går ut ifra at det inkluderer influenser eller deg som ønsker å bli det. Det dagen for skalldyrfest. Åh, den frister. Og om du ikke har muligheten til å ha skalldyrfesten I dag, så kan du jo planlegge en, for eksempel til neste weekend.

0: Det mange ting vi tar for gitt, fordi vi bor nå og ikke da. Og en av de ting jo borgerrettigheter, for eksempel, menneskerettigheter. I alle fall når vi bor I Vesten, så dette ting som helt naturlig at vi aksepterer og respekterer, men også forventer. Og du vet kanskje hvor det kommer fra? Noen vil kanskje si at det en FN-erklæring, og det det jo, men den for hele verden. Den aller første erklæring om menneskets og borgeres rettigheter, den kom på dagens dato I 1789, og det var den franske nasjonalforsamlingen etter revolusjonen som lagde den, sikkert som en respons på eneveldet til kong Ludvig Solkongen. Gå ut ifra. Vi har andre ting som også inntruffet på dagens dato. Vi skal ære bøndene fra Gudbrandsdalen, for I 1612 så sto slaget ved Kringen. Da var det bøndene som nedkjempet skotske leiesoldater på vei til Sverige under Kalmarkrigen.
1: Dette Radio Roland.

går ganske fort unna når vi først har begynt. Har vært innom flere i kommentarfeltene mine her på morgenkvisten som sier at det har vært en litt tung morgen, men som samtidig opptatt av at det onsdag og at vi nå på vei inn i helgen om ikke så mange dager. Vi har en hel del nyheter å dele med deg også i dag, og vi følger flere større nyhetssaker. Vi skal oppdatere deg hver hele time på det, og så får jeg vel ellers bare ønske deg en god lille lørdag da. Vi høres i morgen tidlig.

0: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Onsdag 26. august, riktig god formiddag. Velkommen til 9.11. Programleder Frode Bjørvann sitter klar til å guide gjennom et par times sending frem til lunchmix klokka 11. Det var for øvrig musikk framført av The Corrs, som startet det hele med en litt drømmer på en tidlig onsdag formiddag. Om vi skal drømme så mye, det vet jeg ikke helt, men vi skal i hvert fall se litt på ting som rører seg i vårt område av nyhetsrelaterte ting, så det bare å henge på. Været vi inne i en periode med fint vær. Jeg begynner å lakke og li mot slutten av den perioden, så vi skal komme tilbake til det nærmeste døgnet, som jeg tror ser relativt bra ut.

I dag så ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Stort sett pent vær, men litt mer skya I ettermiddag I indre strøk av Agder. I morgen ventes det pent vær, det ventes ellers østlig bris med frisk bris til liten kuling på kysten. Før det vil snu og bli litt mer gråvær inn I helgen, det skal vi komme tilbake til I morgen. Makstemperaturen I dag ventet ligger på ifra 20 til 24 grader I vårt område.

Stavanger-kameratene var det, men jeg forelsker meg I deg igjen. Vi skal ut I trafikken en liten tur. Det har vært en liten stygg hendelse her I Lyngdal på Morasir med en bilist som nesten kjørte på en trafikkdirigent som dirigerte trafikken I forbindelse med AB på E39 ved Osestadbakken. Vedkommende måtte hoppe unna for ikke å bli påkjørt. Det jo en risikosport det de holder på med, de her trafikkdirigentene. Så vis hensyn. De står der av en grunn. De står der ikke bare fordi de synes det kjempegøy og la det bli litt senere der du skal, men det en grunn til at de står og stopper eventuelt I kortere periode. En kvinne for øvrig anmeldt for kjøring med bil I påvirket tilstand I denne forbindelse. Da har de tydeligvis fått stoppet bilen I alt, som var litt, kanskje litt mer sammensatt akkurat I det tilfellet der. Da. Men det har jo vært de seneste årene flere tilfeller av litt sånn skumle ting når det gjelder trafikkdirigenter. Ellers så ser det vel egentlig greit ut. Ja, det kan ta med den nå da. En melding om en person som gikk I Vågsbygdporten I natt I 4-tida. Politiet plukket opp vedkommende og kjørte han hjem. Det kan kanskje være like greit da. Og så en mann anmeldt for kjøring med bil uten gyldig førerkort. Dette var Sogndalen Kristiansand. Det også skjedde I løpet av natta. Tidlig morgen kanskje for noen, for alle baker og sånn, I 3:30 på eller I 3:30 var det kanskje, 3:30 I natt, anmeldt for kjøring med bil uten gyldig førerkort. Flytog og ferjetrafikk, togtrafikken, sjekk nettet hvis du skal kjøre med det, flytrafikken, siste oppdatering der for å se om det har vært noe på Kristiansand Lufthavn Kjevik, nei, ser greit ut, forløpig der.

Det var Billy Joel med Piano Man. Hvis du skulle begynne å lure i løpet av ettermiddagen i dag på en voldsom trafikk av nødkjøretøy, heter det det. Politi, brandvesen og ambulansetjeneste kommer til å være til stede i Vennesla i ettermiddag. Det er en øvelse, bare så du ikke begynner å lure på hva i all verden er det som skjer. De skal gjennomføre plivoøvelse ved 6 ungdomsskoler nå i de nærmeste dagene som ligger foran, og de starter med dette i Vennesla, ved Vennesla ungdomsskole, fra, tror det var i cirka 1 tida i dag. Plivo er for øvrig det som er forkortelsen for pågående livstruende vold, da. Og det er vel en grunn til at de tester ut hvordan dette fungerer, samarbeidet mellom politi, brandvesen og ambulansetjeneste, hvis noe sånt skulle skje ved en skole i vårt område. Det er for øvrig også en del av den årlige samvirketreninga mellom nødetatene i Midt-Agder og driftsenhet, og så gjennomføres det også jevnlig for å sikre god koordinering og effektiv innsats ved alvorlige hendelser. Hvert år trenes det på ulike scenarier, og i år så er det skole det dreier seg om. Eleverne blir sendt hjem før dette her skjer, sånn at ikke det skal være noe til hinder for nødetatene når de jobber på stedet. Øvelsen er for øvrig ikke knyttet til noen ny eller konkret trussel. Det foreligger ingen ny informasjon eller endret trusselsituasjon i Agder som gjør at de gjennomfører disse øvelsene. Det er kun for å trene. God samhandling mellom nødetatene og skolene er avgjørende dersom en situasjon skulle oppstå, er det å lese i meldinger fra politiet. Sikkerhetstjenesten til politiet. Politiets sikkerhetstjeneste har i de siste trusselvurderingene pekt på skole som mulig terrormål. Erfaringer fra alvorlige hendelser internasjonalt viser betydningen av god beredskap og samhandling. Så dermed så starter de da, Vennesla ungdomsskole i dag, og så skal de videre til Tangvall, Haugmyrheia, Torridal, Grim og Lillesand, og skal være ferdige. Dette skal skje da i løpet av en måneds tid, så siste skole som får test på dette, Lillesand ungdomsskole 30. september. Så er du klar over det? Hvis du lurer og hører ambulanse og masse utrykningskjøretøy, det er kun en øvelse fra i ettermiddag i Vennesla.

Jeg tror kanskje brandvesen og sikkert mange andre er takknemlige for at det fra helgen så ut å komme litt nedbør, for nå har det har vært lite nedbør i sommer, det må man si. Så plenene rundt forbi ser jo ut som en ørken, for å si det mildt. Og ikke minst så er jo brandvesenet på tåhev, for det at det er så lite som skal til for at det blir alvorlige brann. Det har vært meldinger med brann i Lillesand og i natt, sent i går kveld, i 23:30, fikk brannvesenet melding om at det brant i terrenget vest for Storemyr industriområde, cirka ved Fjellvann og Lille Fjellvann, for de som er lokalkjente der borte. Brant i et område på cirka 300 ganger 50 meter. Brannvesenet med mannskapet i området i natt, en del røyk fra området, og det brant retning mot E18 og Skifjelltunnelen. Påvirket ikke noe på E18, heller ikke meldt om noe fare for bygninger. Kunne merke røyklukta Lillesand og Høvåg og området rundt Sørlandsparken. Og det er jo da noe som stammer fra den brannen, hvis du er der ute og skulle lure på det. Litt avhengig selvfølgelig av vindretning og trekk i lufta. Så der pågår arbeidet. Omtrent 10 mål er det som har brent, og 14 brandfolket var på jobb der i natt. Og pågår vel litt slukking fremdeles i det området der, hvis du skulle lure på røyklukt, hvis du er ute og farte i dag.

0: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann. Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
0: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
4: Radio Loland.

Så må vi jo gratulere Steinar Syvatn med røttene sine dypt forankret I Søgne. Han har jo rett og slett hatt debut som debattleder på debatten. Det jo litt overtatt Fredrik Solvang som var der I mange år. Altså var det noen gjesteartister, hvis det lov å si det, gjesteprogramledere inn I en kortere periode før godeste Syvatn nå I gang med sin jobb I debatten. Han fikk ikke sett debatten selv I går, men selv så synes han det gikk rimelig greit og fikk jo visst nok skryt av sjefen etter sendingen I går. Skal visst nok ha vært godt trøkk I studio, og det jo sånn en debatt skal være da. Det skal jo være temperatur når man først rigger til en debatt. Det var blant annet litt om hatmeldinger på Facebook blant annet, og den godeste Arbeiderparti AUF-lederen, Gaute Skjerve, var med. Snakket litt om hvordan det har vært å være målskive for grove hatmeldinger I kommentarfelt på nett. Men jeg skal altså bli til leder med trygg hånd av Steinar Syvatn fra Søgne som det har gjort under sin første og sikkert litt spennende sending, vil jeg nok tro. Ifra Hellbillies I musikkens verden skal vi ta med oss litt Michael Learns to Rock. Dette The Actor.

0: du glad I god dansebandmusik? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.
1: Dansbandmusikk, ja. Lars André, som da har dansbandsendinger her på kanalen, ble jo sendt I går, siste episode, I går kveld klokka 7. Og så det repriser rett før nattmiksen. Nattmiksen jo flyttet sendetid, vet ikke om du fikk med deg det forrige fredag, ifra klokka, ble flyttet fra 10 til 9, altså en time fremskyndet, og så slutten jo da en time fremskyndet til midnatt. Så nattmiks heretter blir fra klokka 9 på kvelden, 21, nærmere bestemt, frem til midnatt. Så det fast I for nattmiksen. Dermed så har Lars sitt program blitt skjøvet frem til klokka 8 på fredagkvelden. Da går reprisen på det.

Just a Ride. Det var gruppen som kallet seg for Jam i 9-11. Der vi nærmer slutten av time 1, men heng gjerne på videre inn I time 2. Vi skal fortsette å se litt på ting som, som rører seg I nyhetsbildet. Litt Macy Gray fram mot en nyhetsoppdatering. Dette Don't Come Around.

0: Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Maniac-te, da var det Flashdance. Jeg bilder med det, kanskje litt på tynn is nå, men det var I hvert fall Maniac med Michael Cimbello. Du hørte innledningsvis I time 2 av 9.11, som I gang, du må gjerne henge på. Mitt navn Frode Bjørvann, sidne her I studio, en time til alene, før Åge kom inn som medprogramleder I den neste timen på den 26. August altså, som det da blitt. Vi skal straks ta med oss værvarslet før det en liten duett, Lady Gaga, Bruno Mars, dette Die with a Smile.

0: I dag så ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Stort sett pent vær, men litt mer skyet I ettermiddag I indre strøk av Agder. I morgen ventes det pent vær, det ventes ellers østlig bris med frisk bris til liten kuling på kysten. Før det vil snu og bli litt mer gråvær inn I helga, det skal vi komme tilbake til I morgen. Makstemperaturen I dag ventet ligger på fra 20 til 24 grader I vårt område.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig status, ja.

Vennesla-skolen er bedre enn landet i gjennomsnitt. For første gang på det folk kan huske, så leverer Vennesla-skolen bedre resultat enn landet ellers. Og det er selvfølgelig oppvekstsjefen strålende fornøyd med, en melding som lagt ut på Vennesla kommunes nettside. Det handler om det som kalles for grunnskolepoeng. Det vil si et snitt av standpunktkarakteret og eksamenskarakteret etter at man er ferdig med 10 års skolegang. Altså summen av alt man har fått med seg siden man kanskje begynte, gjerne kanskje tilbake i barnehaven som ettåring. Skikkelig god jobb som er gjort, både på den enkelte skole og systemet rundt. Nå ser de en god effekt av å arbeide systematisk og målrettet med resultatet, spesielt og opplæring generelt. Og Marianne Vegge er selvfølgelig stolt av Vennesla-skolen. Grunnskolepoeng for avgangskullet 2025-2026 viste at Vennesla ungdomsskole har et snitt på 42,8. Landet for øvrig er på 42,4, Agder 42,2 og Kristiansand 42,2. Det er litt forskjell på skolene. Nå sa jeg Vennesla ungdomsskole, det er ikke det. Det var Vennesla i snitt har 42,8. Vennesla ungdomsskole har 43,5 poeng. Skarpengene har 40. Selv om de fremdeles er noe under snittet, så har de hatt en kraftig fremgang fra 37,7 året før. Mens Vennesla ungdomsskole har gått fram fra 42,2 som de lå på i fjor. Ved Skarpengene skole så sier rektor Anne-Marie Ropstad Hagen at hun tror at skolen er blitt flinkere til å se den enkelte elevs behov. Og på den skolen jobber de godt med læringsmiljø og overganger og er stadig utvikling. Hun sier at hun har vært lærer i Vennesla siden 1991, og hun tror de har snakket om å komme opp på landssnitt i alle årene. Nå er de der, endelig. Så kan man klappe seg selv på skuldra, men ikke hvile. Det er veldig viktig. Bare fortsette utviklingen. Den gode utviklingen som tydeligvis har kommet.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Det var Gavin DeGraw og Chariot. Det kommer to fartsdumper. Fartsdumper jo et effektivt tiltak for å få ned farten I området der, spesielt med skole og sånn, så det jo mye av dette. Lundeveien I Vennesla, der det planlagt to fartsdumper. Skal etableres I løpet av neste uke. I tillegg settes det opp skilt for forkjørsvei på Lundeveien. Dette da Agder fylkeskommune som vil ha si at fartsnivået på veien over ønsket nivå, og ifølge rådgiver Bjørn Atle Kjelta, og dermed så ønsker de å få gjort noe mer for å få ned, farten på det strekket. Det jo denne omkjøringsveien da, I forbindelse med raset, at det har vært litt for høy fart, og jeg sa 30 som fartsgrense, og nå etableres det altså fartsdumper. Det ofte et effektivt tiltak da, for farten I ønsket fart som på området. Du kan lese saken på Vennesla-tidene.

Michael Jackson, selveste Michael Jackson og Bad. Og ikke mer Bad, det som skjedde på Aspmyra i går, kan være litt nasjonal nå en liten periode, for i går så ble jo Bodø Glimt klare for gruppespill i Champions League for andre år på rad. Og det er jo smått utrolig at vi i løpet av dagen i dag kan få to lag i gruppespillet. For hvis Viking klarer å vinne hjemmekampen mot Zagreb i dag, så er det to lag. Spilte jo uavgjort i første kampen, fikk jo en forferdelig åpning på kampen, Viking, men klarte å hente seg inn igjen og endte til slutt uavgjort, og dermed, hvis de vinner i dag, så har vi faktisk to lag i gruppespillet i Champions League. Men bare det å få Bodø Glimt inn for andre år på rad er jo en fantastisk prestasjon, når man tenker på at det bor en 45

0: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 9 30.

Lufthavnbetjent, det tydeligvis noe som fenger interessen å være det, for ved Kjevik Lufthavn så det ledige stilling som lufthavnbetjent, og hele 135 personer har søkt på denne ene stillingen. Da er det kamp om jobben. Her er det kombinerer brann- og redningsberedskap med oppgaver som snøbrøyting, vedlikehold og viltkontroll. Der kandidater med fagbrev stiller sterkt da. Finns det fagbrev i viltkontroll? Nei, det litt kombinert kanskje. Lufthavnsjef Arne Johan Jonsen sier til Fedrelandsvenn at han aldri har hatt så mange søkere til en jobb. Han har et ønske om å få en kvinnelig ansatt blant lufthavnbetjentene, og det vil være den første siden flyplassen åpnet for 90 år siden. Så jeg har ikke helt vært flust av kvinner kanskje som har sett sitt snitt og søkt her, og som har vært gode nok kandidater, men det er noen kvinner som har søkt nå, og nå har de kommet dit i prosessen at de skal gå gjennom alle søknadene og deretter invitere til intervju. Så det klart at klarer du nå opp blant 135 søkere på en stilling, så det klart at da vil jeg tro du kvalifisert for stillingen. You're gonna get tough.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingo! Det onsdag I dag. Ingen bingo I dag. Morgen torsdag så det jo bingo. Det vår faste bingo da. Klokka 20.30 på torsdag så det bingo her på kanalen. Inget unntak I morgen. 80.000 I heldegrisbotten. Og 12.700 kroner I faste premie. Blant annet 5.000 I siste tre rader. Så dermed oppfordringen gått ut. Få tag I bong. Kanskje I løpet av dagen I dag, eller I hvert fall senest I løpet av dagen I morgen. Og før bingoen starte opp da klokka 20.30. Du kan både spille digitalt, kjøpe bonge og printe ut via nett radiobingo.no, klikk deg inn videre inn på Radio Loland der, så finner du bongene til morgendagens spill.

Mr. Know-it-all, det var Teddy Swims I 9-11, som går mot slutten, og vi skal med oss litt Lovely Day, for det vil det bli. Da blir vi en vakker dag I dag. Bill Withers tar oss frem mot en nyhetsoppdatering klokka 11, og så blir undertegnet sittende. Jeg skal bare fylle opp litt kaffe I koppen, og så skal Åge komme inn, og vi skal ha lunchmix I 2 timer.

0: Algernon kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. Utrope et særskilt jubelår for Olav den Hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uke før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene, mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag så ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Stort sett pent vær, men litt mer skya I ettermiddag I indre strøk av Agder. I morgen ventes det pent vær, det ventes ellers østlig bris med frisk bris til liten kuling på kysten. Før det vil snu og bli litt mer gråvær inn I helga, det skal vi komme tilbake til I morgen. Makstemperaturen I dag ventet ligger på fra 20 til 24 grader I vårt område.

0: I går så fikk vi jo første lag inn I Champions League-gruppespillet når Bodø/Glimt enkelt tog seg videre etter å ha slått Nijmegen eller noe sånt ja. Fra Nederland. De vant jo 3-1 I første kamp, og mye skulle jo skje om Nijmegen skulle klare å ta det igjen. Og jeg var inne, og jeg måtte, for jeg så ikke kampen, var inne og oppdatert meg på VG Live. Jeg var inne etter cirka 5 minutter, ja. Så at det nederlandske laget hadde fått en spiller utvist, keeperen.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg, da gikk jeg inn og oppdaterer meg noe mer. Nei. Så jeg hørte litt på I pausen, og da skjønte jeg at ok, dette går veien.
1: Ja, og det gjorde de jo. Keeperen var jo ute og sulla og hensa og styrte ut, ut av det.
0: Så det til og med som prøvde seg på en forklaring.
1: Ja, men det var liksom, det var ikke noe vits det. Da.
0: Nei, det ikke det.
1: Det var for øvrig Michael Oliver som dømte kampen I går, som Bodø/Glimt eide fra start til slutt, altså. Ja.
0: Jeg imponerer hans, med tanke på Bodø, cirka 50 000 innbyggere. Ja. Andre året på rad at yes. de I gruppespillet Champions League.
1: Ja, la,
0: det helt absurd.
1: La Barcelona komme nå da.
0: Ja, for det håper, for at, nå jo gruppespillet sånn at du spiller en kamp mot, det ikke 8 lag, eller 7-8 lag, og så blir det som tabell da.
1: Ja.
0: Og faktisk synes jeg det var nesten litt moro, for det, litt mer gøy, for at du får spredt så vanvittig utover med kamperne.
1: Ja, det kjempeartig, og nå skal det jo trekkes I morgen.
0: Ja, og så får de en kamp mot hvert av lagene I gruppespillet da, så du, enten får du hjemme, eller så får du borte.
1: Ja.
0: Så Bodø på Camp Nou hadde jo vært gøy, men det hadde vært enda gøyere å sette mitt lag Barcelona I Bodø.
1: Ja, det hadde vært utrolig
0: morsomt. Og jeg på grensa også, jeg faktisk helt på grensa til å si at det hadde vært veldig gøy hvis Bodø slo de.
1: Ja, men du jo altså da Barcelona-supporter for det. Kommer du til å reise opp hvis dette skjer?
0: Jeg kommer aldri til å klare å få billett, det som problemet. Nei, det er helt håpløst.
1: Ja. Ja, så for du kjenner ikke en som bor I leiligheten på siden.
0: Kan du bli kjent med en?
1: Ja.
0: En brevvenn, kanskje?
1: Brevvenn. Hei, jeg heter Frode. Mm. Du bor I Bodø, ikke sant?
0: Ja.
1: Nei, men nå får vi se I morgen da.
0: Har du lyst på kaffe?
1: ja, så jeg. Eller en venn.
0: Gjerne på altanen. Nei, men jeg ser jo spillerne, mange av de ønsker nå, Manchester City og Atletico Madrid har de jo allerede spilt mod.
1: Ja.
0: De slo jo til og med Atletico Madrid på bortebane.
1: Ja, de gjorde det.
0: ja. Så nå det flere spillere som tatt ord for Barcelona hadde vært sykt gøy å møte.
1: Ja, det hadde det altså.
0: Og det hadde vært vanvittig gøy for min del også å sette Bodø mot Barcelona.
1: Men det hadde vært høstens drømmekamp, ja.
0: Ja. Men det er jo ikke helt borte med Real Madrid heller da.
1: Nei, vi får jo håpe de greier å få et par storlag da borte, og det gjør de jo.
0: Mm.
1: Det må jo komme noen storheter.
0: Ja.
1: Men det hadde vært artig at de møtte noen de ikke hadde møtt før.
0: Ja.
1: Gjerne I Barcelona.
0: Det jo trekning I morgen, og før det så skal jo Viking ut I sin kamp I kveld mot Dynamo Zagreb, ikke det de spiller mot?
1: Dynamo Zagreb, ja.
0: De fikk jo en forferdelig start I forrige kamp på bortebane med 2-0 etter 10 minutter.
1: Ja.
0: Men så klarte de å reise seg Viking, og det viser jo styrke, så det endte 2-2.
1: Og det godt gjort, altså.
0: Og det betyr at hvis Viking vinner kampen I dag, så har vi 2 lag I gruppespillet I Champions League.
1: Det har vært helt fjernt, egentlig.
0: Ja, det har vært helt fjernt.
1: Men det kan skje, altså.
0: Det kan skje, uansett så jo Viking sikrer Europa League.
1: Ja, det de jo. Så det blir jo Europa League å spille på de, men likevel Champions League da, gitt. Viking og Bodø/Glimt, hadde det vært noe det?
0: Det hadde virkelig vært noe, selv om jeg ikke unner Viking noen ting, så det likevel gøy å ha 2 lag I Champions League.
1: Ja.
0: For det så spesielt at det hadde vært gøy.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Så kunne det blitt en høst, fotballhøst, som har vært veldig moro da.
0: Viking som for øvrig får veldig mye skriveri nå rundt trenerduoen sin, for der det jo 2 likestilte trenere.
1: Ja.
0: De bytte jo på å stå som hovedtrenere I forskjellige kampe.
1: Nok så spesielt.
0: Veldig spesielt. Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim. For at når du ser kampet til Viking, så veksler de mellom å fokusere på trenerne. Vet ikke om du har lagt merke til det?
1: Nei, jeg har ikke tenkt over det.
0: Og det faktisk på grunn av at de står oppført som trenere begge to.
1: Likestilte, ja. Det ikke noen assistenter.
0: Mm. Han ble jo spurt av utenlandspresse I går, Morten Jensen, om at siden de jobbet så tett nå, man hadde vurdert å skille seg fra kona.
1: Ja,
0: men han hadde ikke det.
1: Nei.
0: Han hadde ikke det.
1: Altså, Bjarte Lunde Årsheim, han har sikkert sitt,
0: ja.
1: Men han har ikke de andre.
0: Og så ligget med andre ganger, så stilte de opp til intervju sammen I går.
1: Men
0: det spesielt.
1: Det fungerer jo da.
0: Ja, det fungerer.
1: Det var kanskje Bodø/Glimt som har 7 kapteiner de bytta på.
0: Ja.
1: Det var jo litt spesielt.
0: Mm.
1: Klokka 9 I kveld så startet jo den bataljen. Så får vi se da.
0: Fordi... Veldig spennende. Og jeg må jo innrømme, selv om det viking, så vil jeg faktisk si at det hadde vært veldig kult å ha to lag I Champions League.
1: Ja, det hadde vært veldig
0: kult. For da du garantert, da du garantert at blant de to lagene der, så vil det være noen enorme toppklubber som kommer til å spille mot dem.
1: Det sant. Mm. Det sant. Det hadde vært veldig artig. De svaret får vi jo klokka 11 I kveld da. Mm. Cirka, da kampen over. Så, ja, vi, men de har jo 2-2 da.
0: Ja, de har det.
1: Så de holder å...
0: Og etter opplevde vikingsupporterne I Tropetallet på Sør Arena her om dagen, så aner de at stemningen den kommer til å være elektrisk på Lys Arena.
1: Antageligvis. 1-0 der borte holder, vet du.

0: hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Kan vi fortsette med litt fotballpreik? Jeg vet ikke hvem du har noe imot det, har du det?
1: Nei, det går fint, Frode. Det går veldig fint.
0: For det at det jo vi har jo et lands, i tillegg til at det klubbfotballen nå går så det griner.
1: Ja da.
0: Ikke nok med Bode og Viking som jeg har vært innom, men du har jo Lillestrøm, Tromsø og et gjennet lag som står muligheten for å komme i Europa League. Oh, ikke Europa League, men i Europeisk Liga.
1: Hvem er det, Ålesund? Nei.
0: Ålesund, ja. Har det Ålesund? Skulle du ikke si ikke til Rekdal?
1: Ja. Nei, det har vært Fole.
0: Det har vært Fole. Nei, det er ikke Ålesund. Det er rett og slett hvem er det?
1: Tromsø og
0: Brann selvfølgelig.
1: Brann og Brann, Tromsø. Selvfølgelig.
0: Ja, og Lillestrøm. Men uansett da, hva var det jeg skulle si? Jo, landslaget har jo en heidundrende VM lagt bak seg. Og det har jo ført til at interessen for landslaget er jo skutt i været. Oljeberget, som nå er fanklubben, de måtte jo stoppe med påmelding til å være med i Oljeberget, for det at de hadde for mange. De vil ikke få så mange billetter til Ullevål, så var, folk vil jo risikere å melde seg inn og ikke få billett engang.
1: Det er spesielt.
0: Det er spesielt. Og,
1: det er en ny setting.
0: Ja, og kampene som da skal gå, skal faktisk til Oslo i den uka når de skal spille to hjemmekampe.
1: Kommer du til å reise opp og stå ut for å håpe for å få en billett?
0: Kan godt være, ja. Få se litt.
1: Du pleier jo av og til å gjøre sånn, du, ja. Stunt.
0: Men problemet er jo at det er jo ikke lov med svarte børs, så alt foregår jo bare liksom bag et hjørne.
1: Ja.
0: For at politiet skal jo helst ikke se det, så det er jo ikke bra. Så jeg må nok prøve på forhånd å få tag i noe, men det er å vise å være håpløst.
1: Ja.
0: For at jeg meldte meg inn i sånn en Facebook-gruppe.
1: Ja. Vi som vil ha billetter til landskamp.
0: Ja. Ja. Noe sånt.
1: Noe sånt, ja.
0: Og der registrerer jeg at det er god kok, for å si det sånn. Men det dreier seg om at folk vil gjerne bytte, for nå skal de spille mot Danmark, de skal spille mot Portugal og Wales.
1: Ja.
0: Wales er i november, de to andre rett etter hverandre på en torsdag en søndag. Og det folk vil gjøre, de vil bytte.
1: Ja, bytte kampen.
0: Altså har du to billetter til den kampen, så kan du bytte med meg, for jeg har to billetter til den.
1: Ja.
0: PS selger ikke.
1: Nei.
0: Den går igjen, og det er et ras av folk. Hvis du skulle selge likevel, gi beskjed.
1: Ja, men det ser du, da får du ikke billetter.
0: Så det jeg tenker, altså, fotballforbundet og Norge som land må jo snarest mulig få bygd en stor stadion.
1: Ja, det må det.
0: Altså, det må jo dobles kapasitet der, og vel så det.
1: Absolutt, du må ha 60 000.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: For maken til interesse som er nå, jeg har fått billett til Wales.
1: Ja, var det i november?
0: Ja. Der stod jeg i kø på når de lavede ut for salg. Og så når jeg kom inn i det rommet, venterommet på nettet, så tenkte jeg, nå tar det ikke så lang tid. 40 minutter.
1: Ja, det gjorde det, ja.
0: Ja, da. Og så når det hadde gått 20 minutter, så begynte den å stige igjen.
1: Å, ja, vel?
0: Så det der, dette går jo aldri. Men plutselig så gikk det litt andre veien, at jeg kom kjappere inn.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg.
1: Da fikk du, ja.
0: Rett og slett. Så den er dyrbar, skal jeg si det.
1: Ja, det er nok, ja. Men det ser du, altså, behovet for en større stadion er til stede. Ja.
0: Og dagen etterpå så var det ikke mulig å få tag i billetter.
1: Nei, dette er mot selveste Wales, altså.
0: Wales, ja.
1: Tror du Ryan Giggs kommer og spiller?
0: Nei, har du ikke det?
1: Nei, har du ikke det?
0: Garrett Bailey, hvertfall.
1: Ja, Garrett Bailey.
0: Han må jo stille opp.
1: Og Ryan Giggs. Ja. Jeg tenker at de må bygge en større stadion, men det, ja, må de jo også.
0: Fortest mulig.
1: Fordi at nå har de jo suttret, vet du, i Nijmegen, de som var på Aspmyra i går. De sutter jo så himla over forholdene der oppe.
0: Ja.
1: Det var jo, men så sier det var et badekar som de hadde vært og hentet i byen på en måte, og de skulle ha noe badekar med is og greier. Mm. Men så sier de jo, Bodeglim selv sier jo at de har jo stått der hele fjor.
0: Ja.
1: Og det var ingen som klagde da.
0: Til og med City var på besøk, det var ikke et ord med klaging da.
1: Men jeg tenker, de skal jo bygge ny stadion.
0: Ja.
1: Men når? For de kan jo ikke gjøre det.
0: Tenkte du Norge eller Bodø nå?
1: Ja, Bodø nå, tenker jeg.
0: Ja, men Bodø er begynt.
1: Ja, har de begynt?
0: Ja, de har begynt på stadion. Så der kan du følge det live. Det var inne og så, de hadde en link i går.
1: Ja.
0: Så de har begynt å få opp noen av siden der. Så den skal stå ferdig neste år.
1: Ja, fordi at de har begynt å bygge på en ekstern plass.
0: Mm.
1: De kan ikke rive den gamle og bygge opp på den igjen.
0: Det beste angående...
1: Fordi da hadde de aldri fått det til.
0: Det beste angående det, han der som klagde fra Nijmegen her før kampen, det var at han savnet Champions League-stemning. Det var ikke noen vibe av Champions League.
1: Nei.
0: De har aldri vært der.
1: Nei.
0: De har aldri vært i Champions League. Og de fikk til og med ikke oppleve det i går, for når de spilte intro stadion på stadion som spilte i Europa League hymnen.
1: Nej ja.
0: De spilte jo feil hymne til og med.
1: Ja, det bra, da det passet mye da.
0: Det gøy å da komme fra Nederland og fått denne viben. Det kan si det var bare for fyre på treneren.
1: Sikkert, ja. Men den frekk nok.
0: Ja, den frekk nok hvis dette var en hint til Nyveggen.
1: Ja, det steiker med de, da noen som har det humor.
0: Nei, men landslaget...
1: Dobbelt så stor stadion.
0: Dobbelt så stor stadion.
1: Ja, 50-60 000. Det eneste som duger. 4 o'clock in the morning. Guess who's early and bright.

0: Guess who's early and bright?
1: Vi skal til Tvedestrand en tur, der det har stått henslengt en båt på tilhenger.
2: Jeg synes det var så, det er noe rart som har skjedd her, Frode, altså. Fordi at denne her båten har stått der i 3 måneder, Frode. Midt i veien. Han har fått, når du ser bildet som er på NRK i dag, så er det en gammel trebåt med, som står på en gammel henger.
1: Ja.
2: Og denne hengeren ser jo ikke veldig bra ut.
1: Nei, det er mildt sagt.
2: Og den er jo da punga, og det har han reist fra han.
1: Ja.
2: Og det har han stått altså midt i veien i 3 måneder, slik at det går ikke an å passere 2 biler der. Og nå kommer høstmørket, står det. Og det blir jo farlig, dette her.
1: Ja, det som fascinerte meg var at hvorfor ingen fjerner han?
2: Akkurat.
1: Det at han har stått der i 3 måneder. De skal fjerne han i dag, det er for ja. Det kom en ny oppdatert melding på denne saken der.
2: Ja, hva?
1: Så den blir fjernet i løpet av dagen, men har ikke politiet vært på den veien?
2: Det er rart.
1: Det er veldig rart på 3 måneder.
2: At det skal ta 3 måneder for de greier å fjerne denne hengeren. Men når jeg ser hvordan de har mekket sammen denne båthengeren, der har det vært mye...
1: Det er nesten gaffa.
2: Ja, det er gaffa.
1: Det er nesten gaffa.
2: Det er på grensa. Ja. Strips og gaffa her. Og så er det punga, så er det fôr ifra han. Og så har han bare latt den stå.
1: Jeg vil jo si at det sier mye om politiets bemanning i Tvedestrand. Den er labor.
2: Ja, det er jo ingen registreringsnummer heller på denne tilhengeren. Det er jo bare noen firkantjern som er rør som er sveiset sammen.
1: Da kunne jeg si at det, sjansen for å bli stoppet i fartskontroll på den veien der, den er liten.
2: Det blir det ikke. Dette her er bare... Det er sikkert noen som har bare gitt opp.
1: Jeg tror det.
2: Og så lar de båten bare stå og håpe noen fjerner den.
1: Stå til våren.
2: Det skjedde nå, altså.

0: Vi her, Nesterby Johan, som I studio, skal rett og slett si takk for time 1, men straks ta fatt på time 2, for vi går ingen vei. Det eventuelt så lang tid det tar å gå ut til kaffetraktoren.
1: Ja da, vi tilbake, vi journalfrode. Jeg leser oss opp på en nyhetsbilde som for øvrig byr på. Det litt av hvert som skjer rundt oss, det heldigvis, da, så vi kan lage radio.
0: Ja, så har du lyst til å henge med oss, så det bare å bli ved din radio I den neste timen også.

0: I Sverige en man pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunsjmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø bil og karosseri og DB bil.
4: Y'all still want me to come with you?

0: Lunsjmix onsdag 26. Det er sånn at vi er kommet inn i time 2, så folk må jo bare henge på her.
1: Ja, det synes jeg jo er veldig trivelig da, blant annet så skal vi ta en tur over til universitetet Yale. Mm. Ja, og se hva som går først av det, for det er småttere gjørs nå, du. Ja. Litt sånn unorskt, egentlig, det som foregår der borte.
0: Så ja, Danmark har vært for dyrt for nordmenn i siste årene, det har vi jo vært innom flere
1: ganger. Ja, men det har det nok.
0: Men nå er vi på vei tilbake igjen.
1: Ja, hva?
0: Ja, for den norske kronen har styrket seg litt nå i det siste.
1: Ja, hva?
0: Så det ikke så mye som går til, så vi der igjen.
1: Den norske kronen, du måtte være ut med 160 norske for å få en 100-lapp dansk nødvendig.
0: Men danske lune gjengen, vet du, de kan få besøke oss igjen, vet du, for vi savner de jo.
1: Ja, vi gjør jo
0: og
1: det.
0: Og de savner oss.
1: Ja, selv om vi er fjellaper.
0: Ja,
1: men savner de oss.
0: De merker jo det når vi blir borte. Så var det jo noe med oss allikevel.
1: Ja, det var jo det, vet du.
0: For vi hadde jo litt penger som vi la ned.
1: Ja, nå gjør vi ikke det lenger, vet du.
0: Men
1: vi er tilbake igjen, altså.
0: Ja, vi er på vei tilbake igjen.
1: Ja, det er bra det. Vi hiver oss rundt, vi, Frode.
0: Ja, det.

I dag så ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Stort sett pent vær, men litt mer skyet I ettermiddag I indre strøk av Agder. I morgen ventes det pent vær, det ventes ellers østlig bris med frisk bris til liten kuling på kysten. Før det vil snu og bli litt mer gråvær inn I helga, det skal vi komme tilbake til I morgen. Makstemperaturen I dag ventet ligger på ifra 20 til 24 grader I vårt område.

0: Vi skal ta turen over til, Storbritannia.
1: Oi, det gøy.
0: Og prestigeskolen Yale.
1: Ja.
0: Det var jo en som var på jobbintervju, vet du, som spurte... som ble spurt, for han hadde et hull I sin CV, og da sa han, I've been to Yale.
1: Ja.
0: Yeah. Oh, that's nice, svarer han da.
1: Og Yale.
0: Men han sa Yale I stedet for Yale, så da ble det litt rart. Men, Syvert...
1: Det jo da du ikke må si noe mer.
0: Nei, du må ikke si
1: noe. Du må bare til Yale.
0: Ja, vedkommende sin intervju, jeg synes det var bare stas.
1: Ja.
0: Syvert Senumstad, 24 år gammel, han har vært på Yale, Og det stedet sikrer han seg jo da I garasjen hjemme trente, for han ble tatt inn på rolaget, Frode.
1: Oi.
0: For dette her med roing, dette her store greier, sånn har du. Han følte seg som Erling Braut Haaland I 4 år, sier han. alt var tilrettelagt. Et vektrom da, altså treningsrom 4 ganger så stort som på Olympiatoppen hadde de, og 5-6 fysioterapeuter og leger tilgjengelig 24-7. Og alt du trenger å gjøre var å trene og gå på skolen og slappe av. Og dette her ved Yale da, dette var jo amerikansk universitet, det samme I Storbritannia også. Kanskje enda verre. Mm. Og det jo et av de mest prestigetunge universitetene I verden, Yale. Og de hadde altså... De kastet penger etter de, det borte der.
1: Ok.
0: På Yale da, så det 20 års lang venteliste.
1: Oi, alt,
0: for, ja, for å få lov til å donere en båt.
1: Hæ?
0: Så prestige det å få levere en båt til
1: Roma.
0: 20 års venteliste. Folk kastet penger etter det, står det. Han fikk jobb, han fikk 2 jobb.
1: Men altså, jeg tenker, hvorfor, altså får du noe sånn goodwill, altså får du navnet ditt nevnt, eller
0: hva?
1: Hvis du deler en båt med dem, så får du ingenting igjen, altså det ingen som vet at du har gitt den båten en gang.
0: Nei, men det må jo være et eller annet som gjør at de må vente 20 år for å få lov til det.
1: Det fascinerende.
0: Han fikk 2 jobbtilbud I London uten å være ute etter jobb, bare fordi han satt I åtteren til Durham. Det noe du har på CV din, om du skulle søke jobb, så holder det at du har faktisk vært med og rodd for den skolen. Hva dette her for noe, Frode?
1: Det en rar verden.
0: Han ble kontaktet av andre universiteter, som Harvard, Princeton, Yale Brown, Washington, Berkeley, eller Berkeley og flere, fordi at han ror. For en verden vi lever
1: I. Ja, for en rar verden.
0: Han levde som en konge, og bare fordi at det kom frem at han hadde satt I denne her otteren.
1: Huh.
0: Dette her jo smått utrolig. Altså, her han avbildet med en svær sigar, og som en sånn gullring med stor Yale på, som de har vært borte der. Fantastisk. Bare for å ro.
1: Det fascinerende.
0: Kastet penger til det.
1: Men vi som så vidt fullførte grunnskolen, vet du?
0: Ja, men,
1: vi kan jo ikke skryte en ting.
0: Jeg hadde en kompis hjemme som var I USA på skole.
1: Ja.
0: Og han kom inn på fotballaget der borte, for han var så god til å sparke, altså han ble kicker. Og for han vant til å spille fotball I Norge.
1: Og collegefotball I USA, det jo sinnssykt svært. Altså det jo 70-80 000 på kampene.
0: Altså han kunne bodd der,
1: ja.
0: Bare for å sparke ball. Verden en rar plass, Frode, altså.

0: och 29 august går Kristiansand Blues Festival av stabelen på fästningen i Kristiansand. På fredagen får vi besök av Good Time Charlie, Oz and the Wizards och Johnny Cetat. På lördagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstocke and the Engine och från Danmark Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: skal på verandaen til Ivan Myklebust. Vi i Lofoten. 17. august i år så opplevde han en spesiell hendelse ved huset sitt, hvor han fastboende i Lofoten. Han har lagt ut et innlegg om dette som har fått 2000 likes. Jaha. Det viktig nok for tiden, han får noen likes.
1: Det artig med likes, vet du.
0: Ja. Og har skapt betydelig engasjement da, rundt spørsmålet om turisme, privatliv og folkeskikk i Lofoten.
1: Ja, men det noe på Helgelandskysten, så det mye rart, ja.
0: Han satt på hjemmekontor i andre etasje hjemme hos foreldrene sine på formiddagen. Mens han skrev en e-post, hørte han plutselig stemme og dunkelyde.
1: Ja.
0: Han gikk ned for å undersøke, fant ingenting. Gikk gjennom gang, stue og kjøkken, men fikk ikke øye på noen. To sa en titt ut av vinduet mot veien, men så ingenting annet enn robotstøvsugeren som jobbet.
1: Ja.
0: Hvorfor så han den ute, spør jeg.
1: Ja, det må da være robotklipperen, tenker jeg heller. Jeg det. Hvis det er
0: men det står robotstøvsugeren.
1: Hvis han har gått ut.
0: Ja. Hvis han har misfattet å bruke den på plenen, ja. da blir han fort full.
1: Men da hadde vært en artig sak, faktisk.
0: Det er veldig artig sak. Men etter rundt 10 minutter så hørte han nye dunk og stemmer.
1: Ja.
0: Så han gikk ned igjen. Samme greie igjen til seg. Da han skulle gå til bagekontoret for andre gang og lukke døra, fikk han imidlertid øye på noe som bevegde seg på verandaen.
1: Ja vel.
0: Fikk øye på en lue i bevegelse.
1: Nei, ikke kom og si at han hadde ikke turister på verandaen, tror du?
0: Jo da. Det satt 4 franske backpacker på verandaen.
1: Nei,
0: to kvinner og 2 menn.
1: Det går ikke an.
0: De hadde lagt fra seg sekkene på verandaen, flyttet på utemøblerne, hadde også rigget til en primus.
1: Nei.
0: Kledde av seg masse klær og hengte de opp på gelendere og på resten av møblerne som de ikke brukte å sitte i.
1: Ja, men er de fullstendig nedsnødd?
0: Tok jeg, men ja. De vil tro det. Han beskriver videre at turisterne satt barbeint på verandaen og bevegde seg rundt på både verandaen og i hagen.
1: Ja, vel.
0: Han var nede og kikket på robotstøvsugeren da.
1: Ja, sikkert nok da.
0: Jeg tenkte hvorfor han støvsugeren på plenen.
1: Men med all respekt, melder du. Så frekk kan du bare ikke være.
0: Nei, altså, han understreker at det er en helårsbolig, og det er tydelig at det bor noen der, for det er stelt og fint. Ja. Det står til og med bil i innkjørselen.
1: Ja.
0: Nei da, ingen hindring, vet du. Han gikk ut, spurte hva de holdt på med. Da skal de ha svart at de tog seg en hvil og søkte ly for vinden.
1: Ja. Ja, vel?
0: Jeg tror da, hvis det hadde vært i utlendighet og

0: var på tur. Og hvis du møtte Sørge Ly for noe, så tror jeg det ringt på og spørt, det ok at vi står litt bak her, siden det litt sånn ugent vær?
1: Det tror jeg nok man hadde gjort, altså selv om man kom. Synes de selv at dette ok i Frankrike da, eller?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Er det sånn man gjør det?
0: Jeg vet ikke. Men han skriver at han reagerte på situasjonen og bare de fjerne primusen umiddelbart. Jeg vet ikke hva de lagde, men det kan være det samme, sier han. Han ba deretter gruppa om å forlate stedet innen 5 minutter,
1: ja.
0: Og opplyste at politiet ellers ville bli kontaktet.
1: Ja, men dette her jo ikke, du trenger ikke å spalte atom for å skjønne dette.
0: Kjør debatt, sier Myklebust. Dette bryter en intimgrense for normal folkeskikk. Etikk og moral er fraværende, det er respektløst.
1: Ja, det er vi enig.
0: Kan jeg for så vidt si meg litt enig?
1: Det var det ikke noe å begynne å diskutere en gang da. Men som sagt, hvis de hadde ringt på, ja. Så hadde det vært fortsatt ingen grunn til å slå seg til med primus og greier.
0: Nei, det er mye som ja. Har skjedd her.
1: Hvis de har lyst til å søke ly for regn og vind en liten periode, så må de få lov til det, ja. Hvis man spør først.
0: Ja.
1: Men når de begynner å klære deg på føtterne og greier, og ta seg rundt i hagen og se på robotstøvsuger og sånt nå, og finne fram primus,
0: ja.
1: Da er du tråkket over.
0: Og hadde du vært med, og de hadde ringt på, og bare liksom spørt om de kunne bare stå på, jeg tror nesten hadde invitert inn på kaffe. Men det er noe med den normale folkeskikken, du slår deg ikke ned på en veranda og setter i gang en primus.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Det er klart, og jeg hadde aldri invitert inn.
0: Nei, du hadde ikke det.
1: Aldri i verden, for da blir du ikke kvittig, vet du, Frode.
0: Nei, det er jo noe med det.
1: Jeg hadde hatt franskmelder i 11 år.
0: Plutselig hadde jeg invitert
1: sånn. Du må ikke finne på, Frode.
0: Nei, ikke sant.

0: Vi må prate litt om priser på drivstoff, for det at 1. september, neste tirsdag, tirsdag som kommer, så jo denne perioden med avgiftskutt over. Og da spørsmålet, skal man fjerne avgiftene, fjerne denne kuttet i avgiftene som har vært, eller skal det bare gå tilbake til gammel ordning?
1: Ja, han er...
0: Eller ha den som vi har hatt nå da. Men, og det har jo medført at vi har hatt i periode veldig billig drivstoff nå i sommer, det har vært ned i 17-18 kroner noen plasser. Men så har det vært helt opp til 23-24 kroner, så det et voldsomt spenn her.
1: Ja, det det.
0: Og så har vi sett nå de siste ugerne, så har prisen gradvis gått oppover, og da det jo nærliggende å spørre, det oljeselskapens måte å få prisen så høy som mulig før avgiften blir fjernet?
1: Ja, det kan det være gitt.
0: Nei, eller før de kommer tilbake igjen, sånn at de da kan skru de opp høyest mulig. I stedet for hvis det nå lå på 18-19 kroner, så vil det bare øke den til 23-24.
1: Ikke sant?
0: Mens de nå, hvis de ligger på 23, 24, 25, så kan de øke helt opp til
1: 30. Ja, men da blir det 30-lappen da.
0: Nei, er ikke det litt spesielt hvis det det som skjer?
1: Men det
0: blir... Er det jo sleiping?
1: Ja, det er jo klart. Tror du det? Så det er jo likanske... Altså, gå på en flyplass, så betaler du da 170 kroner for en baguette. Ja. Det er fordi de kan.
0: Men oljeselskapene sier jo ikke, nei. Kunne aldri finne på å gjøre
1: sånt. Ja, men de gjør det fordi de kan.
0: Ja, de gjør det. Men, og det førte jo til at når det var Arendalsuke, så var jo, så brukte jo godeste Støre, for alt det var verd, den lave prisen som i Arendal, som da var på en 18 kroner når han kjørte inn i Arendal, og kunne ikke skjønne at vi skulle holde på det avgiftskuttet, for det var jo ikke ekstrempriset.
1: De har sin egen konkurranseagenda.
0: Arendal er et eget prisområde, for ja, de har hatt priskrig på drivstoff i 17 år.
1: Ja, det må man ta høyde for.
0: Ja, så han skulle vært i Kristiansand, for der jo prisen opp på 24 kroner for diesel, og hiver du på da 4-5 kroner, så vet man at da begynner vi nærmest 30 igjen.
1: Ja,
0: nei, det har ikke snakk om at det kommer til å gå opp i 30.
1: Nei vel.
0: Trygve Slagsvold Vedum, han frykter nå at det kan gå opp i 35, for at det har vært en dieselpris som har gått opp med nesten 3 kroner nå i løpet av kort tid.
1: Ja. Mm. Hvis de skal betale 35 kroner for en liter diesel, tror jeg, da må man sørge for å få med seg alt fra butikken når man er der, altså. For da har man ikke råd til å kjøre ned. Mm. Det er nok, ja. Dieselbrøle. Mm. De er jo i ferd med å rasle med sablene nå. Leste jeg avisa i går, tror jeg. Mm. Så de er jo kjempeklar. Mm. Så noe må jo gjøres der. Mm. Eller så blir det galt. Veldig galt.
0: Trygve Slagsvold Vedum ble intervjuet ved en bensinstasjon, han skulle fylle diesel. Når han var ferdig med intervjuet og skulle til å fylle diesel, så var prisen steget med 2,50. Tror du de så at det var han som var på utsiden?
1: Ja, sikkert.
0: Ja. Skal vi bare fyre på han?
1: Ja. Sikkert nok, men det er klart at vi kan ikke ha det på det viset der, altså, de må jo kunne, altså, jeg tenker, de sier at det er så mye utgifter med det som er med strøm, Norges pris for eksempel, koster så og så mange milliarder i året å drifte, og sikkert avgiftskuttet på drivstoffet, men likevel så gir de jo 45 milliarder til Ukraina.
0: Jo, men det er altså det...
1: Ja, men kanskje, ikke sant? Altså, de har råd til det.
0: Jo, men jeg mener, det må ses i sammenheng, for at Ukraina krig, det har vi vært innomfør.
1: Ja, da.
0: Det er på grunn av økt inntekt i Norge, men... Da kan du bruke det samme mod med både strøm og olje.
1: For eksempel?
0: Norge er en oljenasjon. Det er ikke noen grunn til at vi skal ha så høye priser. Tyskland, som da ikke er en oljenasjon, de er rundt 30 kroner nå.
1: Ja.
0: Men Norge, hvorfor i all verden skal vi legge samme standard? Det samme med strøm, som vi da sender masse strøm ut og må betale dyrt tilbake igjen. Og staten tjener, og var det så i fjor, var det 70-80 milliarder ekstra på høyestrømpriset?
1: Ja.
0: Og så klager de jo, over at de må gi til bare, altså de må gi til folk 21, det koster så mye med den der strømstøtta. Var det 20 milliarder eller noe sånt til nå i år?
1: Ja da.
0: De glemmer jo å ta med i regnstykket at vi har tjent mange dobbelt på det.
1: Du hører ikke om det.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Sløseriombudsmannen, Frode, han fortalte jo her om dagen at det var et eller annet sted på Vestlandet som måtte begynne å importere søppel fra Napoli for noen forbrenningsgreier.
0: Okay.
1: Mens de kjører altså søppel til utlandet en plass, og så importerer vi søppel fra Napoli en annen plass.
0: Ja.
1: Skjønn den da.
0: Men hva skal vi med det søppel fra Napoli? Liksom?
1: Forbrennes og skape energi. Det er enkle ting, Frode, som er...
0: Hvis vi får brenne deres søppel, skal dere få lov til å brenne vårt?
1: Yes,
0: er det sånn type?
1: Ja,
0: liksom?
1: Det er god dag med en økseskap.
0: Kan vi ikke bare brenne hverandres da, så slipper vi det miljøgriseri på veien frem og tilbake?
1: 5-6 eksempel.
0: Ja. Det er mye rart som skjer.
1: Det er ikke mye, man skjønner seg på...
0: Nei.
1: Det er som du sier, at man må jo se noe inntekter er jo her.
0: Men så er jo vi bare to små grønne menn som ikke har bachelor, vet du? Så vi skjønner ikke tingene.
1: Jeg har ikke bachelor det skulle tatt seg ut. Jeg hadde Ingar Sveen, altså min ungdomsskolelærer, han hadde svimt av.
0: Ja. Hvis han, hvis han lever ennå, så hadde han dødd.
1: Han hadde dødd, ja. Hvis han hadde hørt at Åge Næss, han har en bachelor.
0: Ja. Sagt, ja, uansett hva det hadde vært i. Han hadde fått palmeslag.
1: Det var dagens, hadde han sagt.
0: Ja, ja, ja. Nei.

0: Vi skal si takk for i dag. Ja. Er det greit for deg, eller er det, har du lyst til å være lenger?
1: Nei, det gjør ikke noe det, men det gikk så radikt, synes jeg.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg synes
0: det. Sånn er det bare.
1: Vi er tilbake i morgen. Vi får nå kikke litt på Viking i dag, da, se om de greier å kare seg videre i Champions League. Mm. Ta seg inn i gruppespillet.
0: Det er litt sånn, jeg er litt ambivalent der, for at... Jeg kommer til å gratulere og si synes det er gøy med to lag i Champions League, men så kommer jeg ikke til å sove dårlig i natt hvis de skulle rygge ut.
1: Nei, men nå kommer jo Viking uansett å være i Europa League. Ja. Da kan de like godt være i Champions League.
0: Er det stygt av meg å si sånn, eller?
1: Nei, det er ikke stygt. Nei. Det er å pisse maure.
0: Ja.
1: Er ikke det dere kaller de her på Sørlandet?
0: Det er jo det.
1: Så får det være sånn.
0: Ja,
1: men de skal jo spille Europa League anyway. Ja,
0: men samtidig, som jeg sagt, er litt ambivalent for at jeg synes jo det har vært gøy med to lag. Hadde det bare ikke vært Viking, liksom.
1: Ja, det er sant det.
0: Kunne nesten vært Mjøndalen. Nei, ikke Mjøndalen.
1: Det kunne vært helt vilt. Det kunne vært Molde, da.
0: Molde kunne vært.
1: Ja.
0: Da kunne vi heia.
1: Ja, da kunne vi heia. Ja. Men vi får se da.
0: Vi gjør oss igjen i morgen.
1: Vi snakkes i morgen, vi.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Det er lov å kose seg. Her er onsdag. Jeg tenker at det er lov å kose seg uansett. Ja. Alt er lov, og så får man legge i det som legges i kan. Altså, alt er ikke lov, bokstavlig talt, men jeg tenker at vi skal i hvert fall gi lov til alt det positive til å trenge inn der det måtte trenges. Jeg heter Hanne, skal prøve å lande litt grann. Jeg følte det ble en veldig svevende start her, men jeg vil bare ønske deg velkommen inn hit.

0: Vi har den 26. august I dag, skal se litt grann tilbake på historien for å se hva som har skjedd opp igjennom, og kvinner I USA fikk stemmerett på denne dagen her I 1920. BBC sendte sitt første hele TV-program på denne dagen I 1936. Jeg synes det gøy at de skriver hele TV-program, fordi betyr det da at de sendte deler av program før dem? Jeg tror ikke det. Forfatter J.R.R. Tolkien publiserte boka The Fellowship of the Ring, og for alle som har sett Ringenes herre eller lest bøkene, så vet man at det har vært en svær suksess. Boka kom ut på denne dagen I 1954. De 20. olympiske leker ble åpnet I München på denne dagen I 1972, og så var det en svensk domstol som behandlet landets første sak om farlig kjøring med handlevogn. Tipper at det var en sånn jackass-stunt, det. Vet jo ikke, men jeg bare ser det for meg. Det skjedde på denne dagen I 1996.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Hvis onsdagen litt sånn halvveis, så ikke det så rart. Det jo liksom halvveis gjennom arbeidsuka. Det greit det også. Vi må ha litt sånn halvveis dager, fordi hvis man ikke hadde hatt dager som var litt kjipere enn andre, så ville man ikke merke hvor godt man hadde det. Og det et eller annet med det. Historien viser jo det også i sånn gode og dårlige tider opp gjennom historien. Jeg tror i hvert fall at det ligger noe ganske mye sannhet i det. Nå skal vi snart til dagens uttrykk, tror jeg.

I dag så skal vi til et uttrykk, et ord som betyr det samme som ekko. Det dvergmål. Du har kanskje vært borti det hvis du en sånn kryssordknuser, men dvergmål det et sammensatt ord av dverg og mål. Og man trodde jo faktisk sånn at kortvokste mennesker herma når det var sånn at stemmen ga gjenklang før I tida. Så det en slags mytologi eller en folketro dette her da, at det har dukket opp et ord for det. Men nå det vel ikke lov å si dverg lenger, så da det vel kortvokst som ordet. Og kortvokst mål, det blir også litt vanskelig å si. Skal jeg innrømme at jeg ikke har hørt ordet før, så da det kanskje vaska ut da, men det jo greit å vite hvor det kommer fra, hva det betyr allikevel.

Dr. Shelby Harris sier altså at vi kan lære søvnmønstret vårt og da også sove bedre etter hvert. Og først ut jo den bekymrede, den som ikke klarer å skru av hjernen der tankene raser av gårde og man blir liggende og bekymre seg. Den ideelle søvnsituasjonen for den bekymrede å ha en avslappende rutine som gir hjernen og kroppen tid til å omstille seg før sengetid. Det å holde rommet stille, mørkt, kjølig og komfortabelt kan også være med å hjelpe. Den begavede mennesketypen som sovner lett og sover tungt, og selv denne kategorien kan virke som den beste, så det ikke nødvendigvis sånn det Det kan være en del underliggende faktorer som spiller inn. Det kan være at du tar igjen søvn, eller at du kan være søvneapné, eller andre helserelaterte faktorer som spiller inn. Spesielt da hvis du sover for mye, men ikke føler deg utvilt, så kan det være lurt å gå og se en søvnspesialist, ikke begynne å prøve å selvhjelp på egen basis der, for det kan være alvorlig.

Det sies at kjenner du søvnmønstret ditt, eller søvntypen din, så det lettere å sove bedre. Vi skal til perfeksjonisten, og det en mennesketype som ønsker å gjøre alt riktig og følge med på alle råd om søvnhygiene, men det å fokusere på perfekte forhold kan faktisk øke bekymringen for hvorvidt du får nok og riktig søvn, og da kan du fort havne i den første kategorien vi var innom, som var den bekymrede. Så bare sørg for å sove, ikke følg absolutt alle råd hele tiden, det kan bli for mye.

Vi skal ta for oss de to siste kategoriene av søvnmønstre her også. Det sies av Dr. Shelby Harris at dersom du kjenner søvnmetoden din eller søvnmønstret ditt, så er det lettere å sove bedre. Og vi skal til den overoppheta, den gruppen som våkner gjennomvåta svette og synes det vanskelig å sovne som følge at det for varmt. Den sovestilen oftest å finne hos kvinner i overgangsalderen med tilhørende hetedokter eller hos personer som reagerer på medisiner for eksempel. Og den beste søvnsituasjonen for dem som sliter med hetedokter om natta jo selvfølgelig å ha ekstra kjølig soverom og svettetransporterende eller luftig sengetøy da. Og så det lett som en fjærsoveren, den personen som våkner gjerne flere ganger gjennom natta og opplever at man ikke får sovet dypt nok. Det kan skyldes mye. Det altså greit å sørge for at rommet kjølig og stille, og at det greit å ha komfortabel madrass. Gi seg selv muligheten til å sove dypere.

Hvis du har bursdag den 26. august, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med Magnus Moan. Var jo en av de fremste kombinerte løperne en god stund der, før han la skia på hylla. Vi har han hjemme alene-stjerna, Macaulay Culkin, som han heter, var med de to første filmene vel. Og så har vi Chris Pine, som skuespiller og har bursdag I dag. Linda Hofstad Helleland fra Høyre fyller år, og det gjør også Melissa McCarthy, som skuespiller som vi kjenner godt til.

0: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Halvveis gjennom sendinga denne onsdagen her. Jeg håper du har det bra. Hvis ikke, så skal jeg nå bruke de neste drøye 60 minuttene her, jeg, på å få inn bittelite grann innsats på akkurat den biten der. Løfte humøret litt grann, rett og slett. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og gir meg muligheten til godt selskap, for det du. Det skal du aldri tvile på. Jeg holdt på å si ta for gitt, men det hadde blitt helt feil.

Ifølge kalenderen min så det kvinnenes likestillingsdag I USA I dag. Vi har jo kvinnedagen den 8. mars, men det flere steder rundt I verden hvor kvinnenes likestillingsdag I dag, og de feirer jo den I USA på grunn av at kvinner fikk stemmerett der I 1920, som vi var innom litt tidligere I dag. Hundedagen I dag, menneskets beste venn, som den går under kategorien som. I dag så skal vi feire alle talentene en hund har, enten ved å gi ekstra oppmerksomhet til egne firbeinte bestevenner, eller støtte hunder som trenger det på en eller annen måte. Kanskje kjøre noen tester på hodet. Jeg hadde jo en test på hodet til hunden min her om dagen. Det viste seg at hun løste oppgaven raskere enn jeg forstod hvordan jeg skulle gi oppgaven, så det var flaut. Vi har også dopapirdagen I dag. Det en nyttig liten sak som bedrer hygienen mange, mange hakk, så vi får sette pris på

Hvis du har lyst til å feire navnedagen din og heter Øyvind, Eivind, Øven eller Even, så det I dag det bør skje. Gratulerer så mye med navnedagen til alle fire. Vi skal ta med oss dagens sitat fra Mohammed Ali. Ord for dagen går som følger. Det bare en jobb. Gresset gror, fuglene flyr, bølgene slår mot stranda, og jeg banker opp mennesker. Ja, jeg vet ikke helt, altså, det krasjer litt grann I det store bildet likevel, synes jeg.

Musik kan ofte gi følelser de kan träffa de og uansett liksom følelser man ute etter og sånn det jo faktisk når man ute på träning også for det ikke bare innbildning musik kan faktisk gjøre deg bedre under treningsøkta og ikke bare litt heller altså vi snakker opp mot 15% økt utholdenhet hvis du har den rette løpelåta for deg og det ganske konkret hva du bør gjøre også og det mange treningssenter som gjør det, altså Michael Jackson, Wham, Black Eyed Peas sin I Got A Feeling fra 2009 der, det låter som går over anlegget, og det ikke tilfeldig, for dette her låter som gjør at de som på treningssenteret presterer bedre, sånn at hvis du føler at du gjør det bedre når du på treningssenteret i forhold til når du har hjemmetrening, så kan det jo kanskje være musikken du spiller. Det jo litt kult å vite.

Riktig musik kan også lure hjernen din. Forskningen viser at områdene I hjernen som registrerer tretthet blir mindre aktive når du trener med musik på lav til moderat intensitet. Altså du like sliten, men det bare føles ikke helt sånn, så du lurer liksom hele systemet. Og det kan være en grei læresetning å ta med seg, og særlig hvis man driver og trener uten musik I utgangspunktet. Altså tenk så mye bedre form du kommer I da, med en gang du trykker på play-knappen.

0: I Norge bruker halvparten av de mellom 18 og 29 år YouTube hver eneste dag, og det jo en av verdens mest besøkte nettsted. Det vel bare Google som slår YouTube, tror jeg. Og nå det forskere som har sett nærmere på hvordan verdens største strømmetjeneste egentlig påvirker den psykiske helsa da, til de som bruker det. Og for de som under 29 år gamle, så det faktisk verst. I en forskningsartikel så har forskerne analysert mange tidligere studier som YouTube, sosiale medier og hvordan det her påvirker den psykiske helsa, og fant ut at YouTube har en større negativ effekt på de som under 29 år enn de som ser på videoer om andre mennesker sitt liv. De mer ensomme og ser mer utsatt ut for angst og depresjon, og forskerne i studien regner i at et gjennomsnitt på 2 timer hver dag blir for mye eksponering i forhold til å øke denne her ensomhetsfølelsen, eller å øke på med angst og depresjon da, som man heller ikke akkurat at vi vil ha.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30. Radio Lola.

De under 29 år bør altså ikke brukes alt for mye tid på YouTube, fordi det øker ensomhetsfølelsen, og det også med på å bygge opp angst og depresjon. Men så sier en av forskerne bak studien her at kunstig intelligens kan være svaret på denne her knuten, for kunstig intelligens kan følge med på de som bruker mye tid på YouTube, og så kan de anbefale videoer I en mer positiv retning, da, som gjør at man ikke sitter igjen med denne ensomhetsfølelsen eller økende angst og depresjon.

Vi har fått I bruk noe informasjon som kanskje kan være litt til bruk for oss og utviklingen vår. Det på tide å ta seg en pause med å ta til seg kunnskap som vi absolutt ikke har behov for. Det uviktig informasjon som kommer I denne retningen her nå, mot deg fra meg. Og det for å minne deg på små pauser I arbeidsdagen eller I hverdagen. Uansett om man har fri, på jobb, på skole, uansett hva man driver med, så det viktig med små pauser. Dette for å liksom få pusta litt og senka skuldra og slappa litt av og drive på effektivt videre utover. Vi bruker pausa til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi ut I naturen og under vannoverflaten. Her kommer dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Blodet til blekkspruten har en farge som blekt blågrønt.

0: tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag så ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Stort sett pent vær, men litt mer skyet I ettermiddag I indre strøk av Agder. I morgen ventes det pent vær, det ventes ellers østlig bris med frisk bris til liten kuling på kysten. Før det vil snu og bli litt mer gråvær inn I helga, det skal vi komme tilbake til I morgen. Makstemperaturen I dag ventet ligger på ifra 20 til 24 grader I vårt område.

0: I går så fikk vi jo første lag inn I Champions League-gruppespillet når Bodø/Glimt enkelt tog seg videre etter å ha slått Nyhavnegen eller noe sånt ja. Fra Nederland. De vant jo 3-1 I første kamp, og mye skulle jo skje om Nyhavnegen skulle klare å ta det igjen. Og jeg var inne, og jeg måtte, for jeg så ikke kampen, var inne og oppdatert meg på VG Live. Jeg var inne etter cirka 5 minutter, ja. Så at det nederlandske laget hadde fått en spiller utvist, keeperen.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg, da gikk jeg inn og oppdaterer meg noe mer. Nei. Så jeg hørte litt på I pausen, og da skjønte jeg at ok, dette går veien.
1: Ja, og det gjorde jo. Keeperen var jo ute og sulla og hensa og styrte ut, ut av det.
0: Så til og med som prøvde seg på en forklaring.
1: Ja, men det var liksom, det var ikke noe vits det.
0: Nei, det ikke det.
1: Det var for øvrig Michael Oliver som dømte kampen I går, som Bodø/Glimt eide fra start til slutt, altså. Ja.
0: Jeg imponerer, altså. Med tanke på Bodø, cirka 50 000 innbyggere. Ja. Andre året på rad at de I gruppespillet Champions League.
1: Ja, la,
0: det helt absurd.
1: La Barcelona komme nå, da.
0: Ja, for det håpet, for at, nå jo gruppespillet sånn at du spiller en kamp mot det ikke 8 lag, eller 7-8 lag, og så ble det som tabell, da.
1: Ja.
0: Og faktisk synes jeg det var nesten litt moro, for det, litt mer gøy, for at du får spredt så vanvittig utover med kamperne.
1: Ja, det kjempeartig, og nå skal det jo trekkes I morgen.
0: Ja, og så får de en kamp mot hvert av lagene I gruppespillet, da, så du, enten får du hjemme, eller så får du borte.
1: Ja.
0: Så Bodø på Camp Nou hadde jo vært gøy, men det hadde vært enda gøyere å sette mitt lag Barcelona I Bodø.
1: Ja, det hadde vært utrolig
0: morsomt. Og på grensa, Åge, faktisk helt på grensa til å si at det hadde vært veldig gøy hvis Bodø slo de.
1: Ja, men du jo altså da Barcelona-supporter for det. Kommer du til å reise opp hvis dette skjer?
0: Jeg kommer aldri til å klare å få billett. Det det som problemet. Det er helt håpløst.
1: Ja. Ja, det... For du kjenner ikke en som bor I de leilighetene på siden.
0: Kan du bli kjent med en?
1: Ja.
0: En brevvenn, kanskje?
1: Brevvenn. Hei. Jeg heter Frode. Mm. Du bor I Bodø, ikke sant?
0: Ja.
1: Nei, men nå får vi se I morgen da.
0: Har du lyst på kaffe?
1: Ja, så jeg. Eller en venn.
0: Gjerne på altanen. Nei, men jeg ser jo spillerne, mange av de ønsker nå, Manchester City og Atletico Madrid har de jo allerede spilt mod.
1: Ja.
0: De slo jo til og med Atletico Madrid på bortebane.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja. Så nå det flere spillere som tar til ord for Barcelona hadde vært sykt gøy å møte.
1: Ja, det hadde det altså.
0: Og det hadde vært vanvittig gøy for min del også å sette Bodø mot Barcelona.
1: Men det hadde vært høstens drømmekamp, ja.
0: Ja. Men det er jo ikke helt borte med Real Madrid heller da.
1: Nei, vi får jo håpe de greier å få et par storlag da, borte, og det gjør de jo. Mm. Det må jo komme noen storheter.
0: Ja.
1: Men det hadde vært artig at de møtte noen de ikke hadde møtt før.
0: Ja.
1: Gjerne Barcelona.
0: Det jo trekning I morgen, og før det så skal jo Viking ut I sin kamp I kveld mot Dynamo Zagreb, ikke det de spiller mot?
1: Dynamo Zagreb, ja.
0: De fikk jo en forferdelig start I forrige kamp på bortebane med 2-0 etter 10 minutter.
1: Ja.
0: Men så klarte de å reise seg Viking, og det viser jo styrke, så det endte 2-2.
1: Og det godt gjort altså.
0: Og det betyr at hvis Viking vinner kampen I dag, så har vi 2 lag I gruppespillet I Champions League.
1: Det hadde vært helt fjernt egentlig.
0: Ja, det hadde vært helt fjernt.
1: Men det kan skje, altså.
0: Det kan skje, og uansett så jo Viking sikre Europa League.
1: Ja, det de jo. Så det blir jo Europa League å spille på de, men likevel Champions League da, gitt. Viking og Bodø/Glimt, det hadde vært noe det.
0: Det hadde virkelig vært noe, selv om jeg ikke unner Viking noen ting, så det likevel gøy å ha 2 lag I Champions League.
1: Ja.
0: For det så spesielt at det hadde vært gøy.
1: Veldig. Ja. Så kan det bli en høst, fotballhøst, som har vært veldig moro da.
0: Viking som for øvrig får veldig mye skriveri nå rundt trenerduoen sin, for der det jo 2 likestilte trenere.
1: Ja.
0: De bytter jo på å stå som hovedtrenere I forskjellige kampe.
1: Nok så spesielt.
0: Veldig spesielt. Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim. For at når du ser kampet til Viking, så veksler de mellom å fokusere på trenerne. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det.
1: Nei, jeg har ikke tenkt over
0: det. Og det faktisk på grunn av at de står oppført som trenere begge to.
1: Likestilte, ja. Det ikke noen assistenter.
0: Mhm. Han ble jo spurt av utenlandsk press I går, han Morten Jensen, om at siden de jobbet så tett nå, man hadde vurdert å skille seg fra kona.
1: Ja,
0: men han hadde ikke det.
1: Nei.
0: Han hadde ikke det.
1: Altså, Bjarte Lunde Årsheim, han har sikkert sitt,
0: ja.
1: Men han har ikke de andre.
0: Og så ligget med andre ganger, så stilte de opp til intervju sammen I går.
1: Men
0: det spesielt.
1: Det fungerer jo da.
0: Ja, det fungerer.
1: Ja, altså Bodø/Glimt som har 7 kapteiner de bytter på.
0: Ja.
1: Det var veldig spesielt.
0: Mm.
1: Klokka 9 I kveld så startet jo den bataljen. Så får vi se da.
0: Det blir veldig spennende. Og jeg må jo innrømme, selv om det viking, så vil jeg faktisk si at det hadde vært veldig kult å ha to lag i Champions League.
1: Ja, det hadde vært veldig
0: kult. For da du garantert, da du garantert at blant de to lagene der, så vil det være noen enorme toppklubber som kommer til å spille mot dem.
1: Det sant. Mm. Det sant. Det hadde vært veldig artig. De svaret får vi jo klokka 11 i kveld da. Mm. Cirka, da kampen over. Så, ja, vi, men de har jo 2-2 da.
0: Ja, de har det.
1: Så de holder
0: og... Og etter jeg opplevde vikingsupporterne i Tropetallet på Sør Arena her om dagen, så aner de meg at stemningen den kommer til å være elektrisk på Lys Arena.
1: Antageligvis. 1-0 der borte holder, vet du.

0: Radio Lolan.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Kan vi fortsette med litt fotballpreik? Jeg vet ikke, men du har noe imot det, har du det?
1: Nei, det går fint, Frode. Det går veldig fint.
0: For det at det jo vi har jo et land, i tillegg til at det klubbfotballen nå går så det griner.
1: Ja.
0: Ikke nok med Bode og Viking som har vært innom, men du har jo Lillestrøm, Tromsø og et gjennet lag som står muligheten for å komme i Europa League. Oh, ikke Europa League, men i Europeisk Liga.
1: Hvem er det, Ålesund? Nei.
0: Ålesund, ja. Har du Ålesund? Skal du ikke se Kjetil Rekdal?
1: Ja. Nei, det har vært Fole.
0: Det har vært Fole. Nei, det er ikke Ålesund. Det er rett og slett, hvem er det?
1: Tromsø og
0: Brann, selvfølgelig.
1: Brann og Tromsø.
0: Selvfølgelig. Ja, og Lillestrøm. Men uansett da, hva var det jeg skulle si? Jo, landslaget har jo en heidundrende VM lagt bak seg, og det har jo ført til at interessen for landslaget er jo skutt i været. Oljeberget, som nå er fanklubben, de måtte jo stoppe med påmelding til å være med i Oljeberget, for det at de hadde for mange. De vil ikke få så mange billetter til Ullevål, så det var, folk vil jo risikere å melde seg inn og ikke få billett engang.
1: Det er spesielt.
0: Det er spesielt. Og,
1: det er en ny setting.
0: Ja, og kampene som da skal gå, skal faktisk til Oslo i den uka når de skal spille to hjemmekampe.
1: Går du til å reise opp og stå ut for å håpe for å få en billett?
0: Kan godt være, ja. Få se litt.
1: Du pleier jo av og til å gjøre sånn, du, ja. Stunt.
0: Men problemet er jo at det er jo ikke lov med svartebørs, så alt foregår bare liksom bak et hjørne.
1: Ja.
0: For at politiet skal jo helst ikke se det, så det er jo ikke bra. Så jeg må nok prøve på forhånd å få tag i noe, men det er å vise å være håpløst.
1: Ja.
0: For at jeg meldte meg inn i sånn en Facebook-gruppe.
1: Ja. Vi som vil ha billetter til landskamp.
0: Ja. Ja. Noe sånt.
1: Noe sånt, ja.
0: Og der registrerer jeg at det er god kok, for å si det sånn. Men det dreier seg om at folk vil gjerne bytte, for nå skal de spille mot Danmark, de skal spille mot Portugal og Wales.
1: Ja.
0: Wales er i november, de to andre er rett etter hverandre på en torsdag en søndag. Og det folk vil gjøre, de vil bytte.
1: Ja, bytte kampen.
0: Altså har du to billetter til den kampen, så kan du bytte med meg, for jeg har to billetter til den.
1: Ja.
0: PS selger ikke.
1: Nei.
0: Den går igjen, og det er et ras av folk. Hvis du skulle selge likevel, gi beskjed.
1: Ja, men det ser du, da får du ikke billetter.
0: Så det jeg tenker, altså, fotballforbundet og Norge som land må jo snarest mulig få bygd en stor stadion.
1: Ja, det må det.
0: Altså, det må jo dobles kapasiteter.
1: Absolutt, du må ha 60 000.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: For maken til interesse som er nå, jeg har fått billett til Wales.
1: Ja, i november.
0: Der stod jeg i kø på når de la det ut for salg. Og så når jeg kom inn i det rommet, venterommet på nettet, så tenkte jeg, nå tar det ikke så lang tid. 40 minutter.
1: Ja, det gjorde det, ja.
0: Ja, da. Og så når det hadde gått 20 minutter, så begynte den å stige igjen.
1: Åja, hva?
0: Så det der, dette går jo aldri. Men plutselig så gikk det litt andre veien, at jeg kom kjappere inn.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg.
1: Da fikk du, ja.
0: Rett og slett. Så den er dyrbar, skal jeg si det.
1: Ja, det er nok, ja.
0: Ja.
1: Men det ser du, altså, behovet for en større stadion er til stede.
0: Ja. Og dagen etterpå så var det ikke mulig å få tag i billetter.
1: Nei, dette er mot selveste Wales, altså.
0: Wales, ja.
1: Tror du Ryan Giggs kommer og spiller?
0: Nei, gjør du ikke det?
1: Nei, gjør du ikke det?
0: Garrett Bailey, hva tror
1: jeg? Ja, Garrett Bailey.
0: Han må jo stille opp.
1: Og Ryan Giggs.
0: Ja.
1: Jeg tenker at de må bygge en større stadion. Det, ja, må de jo også.
0: Fortest mulig.
1: Fordi at nå har de jo suttret, vet du, i Nijmegen, de som var på Aspmyra, i går. De suttret jo så himla over forholdene der oppe.
0: Ja.
1: Det var jo, men så sier det, det var et badekar som de hadde vært og hentet i byen på en måte, og de skulle ha noe badekar med is og greier.
0: Mm.
1: Men så sier de jo, Bodø Glimt selv sier jo at de har jo stått i det hele fjor.
0: Ja.
1: Og det var ingen som klagde da.
0: Til og med City var på besøk, det var ikke et ord med klaging da.
1: Men jeg tenker, de skal jo bygge ny stadion.
0: Ja.
1: Men når? For de kan jo ikke gjøre det.
0: Tenkte du Norge eller Bodø nå?
1: Ja, Bodø nå, tenker jeg.
0: Ja, men Bodø er begynt.
1: Ja, har de begynt?
0: Ja, de har begynt på stadion. Så der kan du følge det live. Det var inn og så de hadde en link i går.
1: Ja.
0: Så de har begynt å få opp noen av siden der. Så den skal stå ferdig neste år.
1: Ja, fordi at de har begynt å bygge på en ekstern plass.
0: Mm.
1: De kan ikke rive den gamle og bygge opp på den igjen.
0: Det beste angående...
1: Fordi da hadde de aldri fått det til.
0: Det beste angående det, han der som klagde fra Nijmegen her før kampen, det var at han savnet Champions League-stemning. Det var ikke noe vibe av Champions League.
1: Nei.
0: De har aldri vært der.
1: Nei.
0: De har aldri vært i Champions League. Og de fikk til og med ikke oppleve det i går, for når de spilte introen på stadion, så spilte de Europa League-hymnen.
1: Nei, ja.
0: De spilte jo feil hymne til og med.
1: Ja, det er bra.

0: Det passer mye da.
1: Det er gøy å da komme fra Nederland og få denne viben. Kanskje det var bare for fyre på treneren.
0: Sikkert. Ja. Men den frekk nok.
1: Ja, den frekk nok hvis dette var en hint til Nyveggen.
0: Ja, de steiker med de. Det noen som har hatt humor.
1: Nei, men landslaget...
0: Dobbelt så stor stadion.
1: Dobbelt så stor stadion.
0: Ja, 50-60 tusen. 4 o'clock in the morning. Guess who's early and bright.

0: Guess who's early and bright.
1: Vi skal til Tvedestrand en tur, der det har stått henslengt en båt på tilhenger.
2: Jeg synes det var så, det er noe rart som har skjedd her, Frode, altså. Fordi at denne her båten har stått der i 3 måneder, Frode. Midt i veien. Han har fått, når du ser bildet som er på NRK i dag, så er det en gammel trebåt med, som står på en gammel henger.
1: Ja.
2: Og denne hengeren ser jo ikke veldig bra ut.
1: Nei, det er mildt sagt.
2: Og den er jo da punga, og det har han reist fra han.
1: Ja.
2: Og det har han stått altså midt i veien i 3 måneder, ikke at det går ikke an å passere 2 biler der. Og nå kommer det høstmørket, står det. Og det jo, blir jo farlig dette her.
1: Ja, det som fascinerte meg var at hvorfor har ingen fjernet han?
2: Akkurat.
1: Det at han har stått der i 3 måneder, de skal fjerne han i dag. Det er fordi det kom en ny oppdatert melding på denne saken der.
2: Ja, hva?
1: Så den blir fjernet i løpet av dagen, men har ikke politiet vært på den veien?
2: Det er rart.
1: Det er veldig rart på 3 måneder.
2: At det skal ta 3 måneder for de greier å fjerne denne hengeren. Men når jeg ser hvordan de har mekket sammen denne båthengeren, der har det vært mye...
1: Det er nesten gaffa.
2: Ja, det er gaffa.
1: Det er nesten gaffa.
2: Det er på grensa. Ja. Strips og gaffa her. Og så er det punga, så er det fôr ifra han. Og så har han bare latt den stå.
1: Jeg vil jo også si at det sier mye om politiets bemanning i Tvedestrand. Den er labor.
2: Altså, det er jo ingen registreringsnummer heller på denne tilhengeren. Det er jo bare noen firkant jern som er rør som er sveiset sammen.
1: Da kunne jeg si at det, sjansen for å bli stoppet i fartskontroll på den veien der, den er liten.
2: Det blir du ikke.
1: Nei.
2: Dette her er bare, det er sikkert noen som har bare gitt opp.
1: Jeg tror det.
2: Og så lar de båten bare stå og håpe noen fjerner den.
1: Stå til våren.
2: Det skjedde nå altså.

0: Vi, Nessa Bjørvann, som i studio, skal rett og slett si takk for time 1, men straks ta fatt på time 2, for vi går ingen vei. Det er eventuelt så lang tid det tar å gå ut til kaffetraktoren.
1: Ja da, vi er tilbake, vi er sånn, Frode. Jeg leser oss opp på en nyhetsbilde, som for øvrig byr på. Det er litt av hvert som skjer rundt oss, Frode, heldigvis, da, så vi kan lage radio.
0: Ja, så har du lyst til å henge med oss, så er det bare å bli ved din radio i den neste timen også.

0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.
5: Y'all still want me to come with you?

0: Lunsjmix onsdag 26. Det er sånn at vi er kommet inn i time 2. Så folket må jo bare henge på her.
1: Ja, det synes jeg jo veldig trivelig da. Blant annet så skal vi ta en tur over til universitetet Yale. Ja, og se hva som går først av det, for det er småttere just nå, du. Ja. Litt sånn unorskt, egentlig, det som foregår der borte.
0: Så Danmark har vært for dyrt for nordmenn de siste årene, det har vi jo vært innom flere
1: ganger. Ja, men det har det nok.
0: Men nå vi på vei tilbake igjen.
1: Ja, hva?
0: Ja, for den norske kronen styrker seg litt nå i det siste.
1: Ja, vel.
0: Så det ikke så mye som går til, så vi der igjen.
1: Den norske kronen, du måtte være ut med 160 norske for å få en hundrelapp, en dansk hundrelapp.
0: Men danske lune gjengen, vet du, de kan få besøke oss igjen nå, vet du, for vi savner de jo.
1: Ja, vi gjør jo
0: og
1: det.
0: Og de savner oss.
1: Ja, selv om vi er fjellaper.
0: Ja,
1: men, så savner de oss.
0: De merker jo det når vi blir borte. Så var det jo noe med oss allikevel.
1: Ja, det var jo det, vet du.
0: For vi hadde jo litt penger som vi la ned.
1: Ja, nå gjør vi ikke det lenger, vet du.
0: Men
1: vi er tilbake igjen, altså.
0: Ja, vi er på vei tilbake igjen.
1: Ja, det er bra det. Vi hiver oss rundt, vi, Frode.
0: Ja, det.

I dag så ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Stort sett pent vær, men litt mer skyet i ettermiddag i indre strøk av Agder. I morgen ventes det pent vær, det ventes ellers østlig bris med frisk bris til liten kuling på kysten. Før det vil snu og bli litt mer gråvær inn i helga, det skal vi komme tilbake til i morgen. Makstemperaturen i dag ventet ligger på ifra 20 til 24 grader i vårt område.

0: Vi skal ta turen over til, til Storbritannia.
1: Oi, det gøy.
0: Og prestigeskolen Yale.
1: Ja.
0: Det var jo en som var på jobbintervju, vet du, som spurte, som ble spurt, for han hadde et hull I sin CV, og da sa han, I've been to Yale.
1: Ja.
0: Oh, that's nice, svarer han da.
1: Og Yale.
0: Men han sa Yale I stedet for Yale, så da ble det litt rart. Men, Syvert.
1: Det jo da du ikke må si noe mer.
0: Nei, du må ikke si.
1: Du må bare tisse ild.
0: Ja, vedkommende sin intervju, jeg synes det var bare stas.
1: Ja.
0: Syvert Senumstad, 24 år gammel, han har vært på Yale, og det stedet sikrer han seg jo da I garasjen hjemme. Trente, for han ble tatt inn på rolaget, Frode.
1: Oi.
0: For dette her med roing, dette her store greier, sånn har du. Han følte seg som Erling Braut Haaland I 4 år, sier han. Alt var tilrettelagt. Et vektrom da, altså treningsrom, 4 ganger så stort som på Olympiatoppen, hadde de. Og 5-6 fysioterapeuter og leger tilgjengelig 24-7. Og alt du trenger å gjøre var å trene og gå på skolen og slappe av. Og dette her med, ved Yale da, dette var jo amerikansk universitet, det samme I Storbritannia kanskje enda verre. Og det jo et av de mest prestigetunge universitetene I verden, Yale. Og de hadde altså de kastet penger etter de det borte der.
1: Okay.
0: På Yale da så det 20 års lang venteliste.
1: Oi, aldri,
0: for å få lov til å donere en båt.
1: Hæ?
0: Så prestige det å få levere en båt til
1: Roma.
0: 20 års venteliste. Folk kastet penger etter det, står det. Han fikk jobb, han fikk 2 jobb.
1: Men altså, jeg tenker, hvorfor, altså får du noe sånn goodwill, altså får du navnet ditt nevnt, eller
0: ja,
1: hva?
0: Ja, da,
1: sikkert. For du må jo, altså, hvis du deler en båt med dem, så får du ingenting igjen, altså det ingen som vet at du har gitt den båten en gang.
0: Nei, men det må jo være et eller annet som gjør at de må vente 20 år for å få lov til det.
1: Ja, fascinerende.
0: Han fikk 2 jobbtilbud I London uten å være ute til jobb. Ja. Bare fordi han satt I åtteren til Durham. Det noe du har på CV-en din, om du skulle søke jobb, så holder det at du har faktisk vært med og rodd for den skolen. Hva dette her for noe, Frode?
1: Det en rar verden.
0: Han ble kontaktet av andre universiteter, som Harvard, ja. Princeton, Yale Brown, Washington, Berkeley, eller Berkeley og flere, fordi at han ror. For en verden vil jeg vi.
1: Ja, for en rar.
0: Han levde som en konge, og bare fordi at det kom frem at han hadde satt I denne otteren.
1: Huh.
0: Dette her jo smått utrolig. Altså, her en avbilde med en svær sigar, og som en sånn gullring med stor Yale på, som de har vært borte der. Fantastisk. Bare for å ro.
1: Det fascinerende.
0: Kastet penger til det.
1: Mens vi som så vidt fullførte grunnskolen, vet du? Vi kan jo ikke skrive den ting.
0: Jeg hadde en kompis hjemme som var I USA på skole.
1: Ja.
0: Og han kom inn på fotballaget der borte, for han var så god til å sparke, altså han ble kicker, og for han vant til å spille fotball I Norge.
1: Og collegefotball I USA, det jo sinnssykt svært, ja, altså det jo 70-80.000 på kamperne.
0: Altså han kunne bodde der,
1: ja.
0: Bare for å sparke ball. Verden en rar plass, Frode, altså.

0: 29 august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi skal på verandaen til Ivan Myklebust. Vi i Lofoten. 17. august i år så opplevde han en spesiell hendelse ved huset sitt, hvor han fastboende i Lofoten. Han har lagt ut et innlegg om dette som har fått 2000 likes. Jaha. Det viktig nok for tiden, han får noen likes.
1: Ja, det artig med likes, vet du.
0: Ja. Og har skapt betydelig engasjement da, rundt spørsmålet om turisme, privatliv og folkeskikk i Lofoten.
1: Ja, men det er noe på Helgelandskysten, så det mye rart, ja.
0: Han satt på hjemmekontor i andre etasje hjemme hos foreldrene sine på formiddagen mens han skrev en e-post, hørte han plutselig stemme og dunkelyde.
1: Ja.
0: Han gikk ned for å undersøke, fant ingenting. Gikk gjennom gang, stue og kjøkken, men fikk i øye på noen. Tog seg en titt ut av vinduet mot veien, men så ingenting annet enn robotstøvstøvsugeren som jobbet.
1: Ja.
0: Hvorfor så han den ute, spør jo jeg.
1: Ja, det må da være robotklipperen, tenker jeg heller. Men hvis det er
0: robotstøvsugeren.
1: Hvis han har gått ut.
0: Ja. Hvis han har misforstått å bruke den på plenen, ja. da blir han fort full.
1: Men da hadde det vært en artig sak, faktisk.
0: Det er veldig artig sak. Men etter rundt 10 minutter så hørte han nye dunk og stemmer.
1: Ja.
0: Så han gikk ned igjen. Samme greie gjentok seg. Da han skulle gå tilbake kontoret for andre gang og lukke døra, fikk han i midlertid øye på noe som bevegde

0: søkte ly for vinden.
1: Ja. Ja vel.
0: Går ikke han da, som jeg tror da, hvis det hadde vært I utlendighet og var på tur, og hvis du møtte søke ly for noe, så jeg tror jeg hadde ringt på og spørt, det ok at vi står litt bak her, siden det litt sånn ugent vær?
1: Det tror jeg nok man hadde gjort, altså selv om man kom. Synes de selv at dette ok I Frankrike da, eller?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Det sånn man gjør det?
0: Jeg vet ikke. Men han skriver at han reagerte på situasjonen og bare fjerne primusen umiddelbart. Jeg vet ikke hva de lagde, men det kan være det samme, sier han. Han ba deretter gruppa om å forlate stedet innen 5 minutter,
1: ja.
0: Og opplyste at politiet ellers ville bli kontaktet.
1: Ja, men dette her jo ikke, du trenger ikke å spalte atom for å skjønne dette.
0: Kjør debatt, sier Myklebuss. Dette bryter en intimgrense for normal folkeskikk. Etikk og moral fraværende, det respektløst.
1: Ja, det vi enig.
0: Kan for så vidt si meg litt enig.
1: Det var det ikke noe å begynne å diskutere en gang da. Men som sagt, hvis de hadde ringt på, ja. Så hadde det vært fortsatt ingen grunn til å slå seg til med primus og greier.
0: Nei, det litt, det mye som har skjedd her.
1: Hvis de har lyst til å søke ly for regn og vind en liten periode, så må de få lov til det, hvis man spør først.
0: Ja.
1: Men når de begynner å klære deg på føtteren og greier, og ta seg rundt I hagen og se på robotstøvsuger og sånt nå, og finne fram primus, da du tråkket over.
0: Og hadde du vært med, og de hadde ringt på, og bare liksom spørt om de kunne bare stå litt på... Jeg tror nesten hadde invitert inn på kaffe. Men det noe med den normale folkeskikken og spør... Du slår deg ikke ned på en veranda og setter I gang en primus?
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei. Veldig rart. Det
1: og jeg hadde aldri invitert inn.
0: Nei, det var ikke det.
1: Aldri I verden, for da blir du ikke kvittig, vet du, Frode.
0: Nei, det jo noe med det.
1: Jeg hadde hatt franskmelder I 11 år.
0: Plutselig hadde de invitert
1: sånn. Du må ikke finne på, Frode.
0: Nei, ikke sant.

0: Vi må prate litt om priser på drivstoff, for det at 1. september, neste tirsdag, tirsdag som kommer, så jo denne perioden med avgiftskutt over. Og det jo spørsmålet, skal man fjerne avgiftene, fjerne den der kuttet i avgiftene som har vært, eller skal det bare gå tilbake til gammel ordning?
1: Ja, han
0: er... Eller hva den som vi har hatt nå da. Men, og det har jo medført at vi har hatt i periode veldig billig drivstoff nå i sommer, det har vært nede i 17-18 kroner noen plasser. Men så har det variert helt opp til 23-24 kroner, så det et voldsomt spenn her.
1: Ja, det det.
0: Og så har vi sett nå de siste ukene, så har prisen gradvis gått oppover, og da er det jo nærliggende å spørre, er det oljeselskapens måte å få prisen så høy som mulig før avgiften blir fjernet?
1: Ja, det kan det være gitt.
0: Nei, eller før de kommer tilbake igjen, sånn at de da kan skru de opp høyest mulig. I stedet for hvis de nå lå på 18-19 kroner, så vil det bare øke den til 23-24.
1: Ikke sant?
0: Mens de nå, hvis de ligger på 23, 24, 25, så kan de øke helt opp til
1: måten. Ja, men da blir det 30-lappen da.
0: Nei, er ikke det litt spesielt hvis det det som skjer?
1: Men det
0: blir... Er det jo sleiping?
1: Ja, det er jo klart. Tror du det? Det, så det er jo likende. Altså, gå på en flyplass, så betaler du da 170 kroner for en baguette.
0: Ja.
1: Det er fordi de kan.
0: Men oljeselskapene sier jo ikke, nei. Kunne aldri finne på å gjøre
1: sånt. Ja, men de gjør det fordi de kan.
0: Ja, de gjør det. Men, og det førte jo til at når det var Arendalsuke, så var jo, så brukte jo godeste Støre for alt det var verdt, den lave prisen som i Arendal, som da var på en 18 kroner når han kjørte inn i Arendal, og kunne ikke skjønne at vi skulle holde på det avgiftskuttet, for det var jo ikke ekstrempriset.
1: De har sin egen konkurranse.
0: Arendal er et eget prisområde, for de har hatt priskrig på drivstoff i 17 år.
1: Ja, det må man ta høyde for.
0: Ja, så han skulle vært i Kristiansand, for der jo prisen oppe på 24 kroner for diesel, og hiver du på da 4-5 kroner, så vet man at da begynner vi nærmest 30 igjen.
1: Ja,
0: nei, det er ikke snakk om at det kommer til å gå opp i 30.
1: Nei vel.
0: Trygve Slagsvold Vedum, han frykter nå at det kan gå opp i 35, for det har vært en dieselpris som har gått opp med nesten 3 kroner nå i løpet av kort tid.
1: Ja. Hvis de skal betale 35 kroner for en liter diesel, tror jeg, da må man sørge for å få med seg alt fra butikken når man er der, altså. For da har man ikke råd til å kjøre ned. Det er nok, ja. Dieselbrølet. De er jo i ferd med å rasle med sablene nå, leste jeg avisa i går, tror jeg. Så de er jo kjempeklare.
0: Mm.
1: Så noe må jo gjøres der, eller så blir det galt. Veldig galt.
0: Trygve Slagsvold Vedum ble intervjuet ved en bensinstasjon, han skulle fylle diesel. Når han var ferdig med intervjuet og skulle til å fylle diesel, så var prisen steget med 2,50. Tror du de så at det var han som var på utsiden?
1: Ja, sikkert.
0: Ja. Skal vi bare fyre på han?
1: Ja. Sikkert nok, men det er klart at vi kan ikke ha det på det viset der, altså, de må jo kunne, altså, jeg tenker, de sier at det er så mye utgifter med det som er med strøm, Norges pris for eksempel, koster så og så mange milliarder i året å drifte, og sikkert avgiftskuttet på drivstoffet, men likevel så gir de jo 45 milliarder til Ukraina.
0: Jo, men det er... Altså
1: ja, men kanskje, ikke sant? Altså, de har råd til det.
0: Jo, men jeg mener, det må ses i sammenheng, for at Ukraina-krigen har vi vært innomfør.
1: Ja, da.
0: Det er på grunn av økt inntekt i Norge, men... Da kan du bruke det samme mod med både strøm og olje.
1: For eksempel?
0: Norge er en oljenasjon. Det er ikke noen grunn til at vi skal ha så høye priser. Tyskland, som da ikke er en oljenasjon, de er rundt 30 kroner nå.
1: Ja.
0: Men Norge, hvorfor i all verden skal vi legge samme standard? Det samme med strøm, som vi da sender masse strøm ut og må betale dyrt tilbake igjen. Og staten tjener, og var det så i fjor, var det 70-80 milliarder ekstra på høye strømpriser.
1: Ja.
0: Og så klager de over at de må gi til bare, altså de må gi til folk 21, det koster så mye med denne strømstøtta. Var det 20 milliarder eller noe sånt til nå i år?
1: Ja da.
0: De glemmer jo å ta med i regnstykket at vi har tjent mange dobbelt på det.
1: Du hører ikke om det.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Sløseriombudsmannen, Frode, han fortalte jo her om dagen at det var et eller annet sted på Vestlandet som måtte begynne å importere søppel fra Napoli for noen forbrenningsgreier.
0: Okay.
1: Mens de kjører altså søppel til utlandet en plass, og så importerer vi søppel fra Napoli en annen plass.
0: Ja.
1: Skjønn den da.
0: Men hva skal vi med det søppel fra Napoli? Liksom?
1: Brenne, forbrennes og skape energi. Det er enkle ting, Frode, som er...
0: Hvis vi får brenne deres søppel, skal dere få lov til å brenne vårt? Yes, er det sånn type? Ja, liksom?
1: Det er god dag, man økseskaps.
0: Kan vi ikke bare brenne hverandres da, så slipper vi det miljøgriseri på veien frem og tilbake?
1: 5-6 eksempel.
0: Ja. Det er veldig rart. Det er mye rart som skjer.
1: Det er ikke mye, man skjønner seg på...
0: Nei.
1: Det som du säger att man måste ju se nå intäkter är ju här.
0: Men så är vi bara två små gröna män som inte har bachelor, vet du? Ja, så vi skönjer
1: ingenting. Jag har inte bachelor, det skulle tagit så ut. Jag hade Ingar Sveen, alltså min ungdomsskolelärare. Han hade svimt av.
0: Ja. Hvis han hadde hørt han lever ennå, så hadde han dødd.
1: Han hadde dødd, ja. Hvis han hadde hørt at Åge Næss, han har en bachelor. Ja. Han sagt, ja.
0: Det uansett hva det hadde vært i. Han hadde fått palmeslag.
1: Det var dagens, hadde han sagt.
0: Ja, ja, ja. Nei.

0: Vi skal si takk for i dag. Ja. Er det greit for deg, eller er det, har du lyst til å være lenger?
1: Nei, det, eller, jo, det gjør ikke noe det, men det gikk så radikt, synes
0: jeg. Ja, det
1: gjør det. Ja, jeg synes,
0: sånn er det bare.
1: Vi er tilbake i morgen. Vi får nå se på, kikke litt på Viking i dag, da, se om de greier å kare seg videre i... I Champions League ta seg inn i gruppespillet.
0: Det er litt sånn, jeg er litt ambivalent der, for at jeg kommer til å gratulere og si synes det er gøy med to lag i Champions League, men så kommer jeg ikke til, jeg kommer ikke til å sove dårlig i natt hvis de skulle rygge ut.
1: Nei, men nå kommer jo Viking uansett å være i Europa League.
0: Ja.
1: Da kan de like godt være i Champions League.
0: Er det litt stygt av meg å si sånn, eller?
1: Nei, det er ikke stygt. Det å pisse med øret.
0: Ja.
1: Er ikke det dere kaller de her på Sørlandet?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Så da får de være sånn.
0: Ja,
1: men de skal jo spille Europa League anyway. Ja,
0: men samtidig, som jeg har sagt, er jeg litt ambivalent for at jeg synes jo det har vært gøy med to lag. Hadde det bare ikke vært Viking, liksom.
1: Ja, det er sant det.
0: Jeg kunne nesten vært Mjøndalen. Nei, ikke Mjøndalen. Det kunne vært helt vilt.
1: Det kunne vært Molde, da.
0: Molde kunne vært.
1: Ja.
0: Da kunne vi heia.
1: Ja, da kunne vi heia.
0: Ja.
1: Men vi får se da.
0: Vi gjør oss igjen i morgen.
1: Vi snakkes i morgen, vi.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjøredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Sugar Rush.
1: Ja. Det har ikke vi akkurat, men vi har ganske gode ja, drive på dette her, tror jeg. Vi har i hvert fall mye gode låter.
0: Vi har veldig mye gode låter i dag, Frank, og jeg ser jo at du har jo forlenget temaet litt fra forrige uke, da du hadde duetter.
1: Ja.
0: Og den åpningslåten her nå, Sugar Rush fra Australia med Eightball Aitken og Gwyn Ashton, det var jo også en sånn duett da, ja. Men jeg har ikke egentlig hengt meg på denne gangen. Jeg har bare masse nytt.
1: Og du har åpnet med Eightball Aitken, så jeg skal fortsette med noen... Ja, sist gang så var det jo damer og menn i duett.
0: Ja, det var det.
1: Nå er det litt mer sånn lett blanding, og de to neste ute, de er absolutt ikke damer, de er ganske så mannlige. Eric Clapton og B.B. King, Riding with the King.

0: Riding with a King, sang B.B. King og Eric Clapton. Og jeg tror egentlig B.B. King mente at han var litt konge, Eric Clapton.
1: Så altså, jeg føler, når jeg har bluestime sammen med det, Frank, så føler jeg jo det at det Riding with a King, så det sagt.
0: Ja da, uden at noen av oss heter King til et navn. Men vi skal til to par høster som har holdt Legårens litt herfra i mange ti år, rett og slett, og de vi snakker om det Buddy Guy og Junior Welch, og akkurat i dag så skal vi spille noe litt sånn annerledes enn de ofte gjorde. De var ofte litt ganske elektrifiserte i samspillet, men på albumet Alone and Acoustic i 1991 så gjorde de blant annet en låte her, Give Me My Coat and Shoes, Buddy Guy og Junior Welch.

0: Buddy Guy og Junior Wells i samspil og Buddy Guy på akustisk gitar og med Junior Wells på munnspillet sitt og så delte de på det vokale. Vi skal til en gruppe damer som tre stykker som kaller seg Sapphire, The Apache Blues Woman og Women. Takk, det jo flere. Og de skal, ja, skal vi si noe hvem de Anne Robson og Andrew Fay og damer med det vanskelige navnet Gay Adegbalola.
1: Ja, men det var ikke dårlig fransk.
0: Adegbalola. De sang alle sammen og spilte diverse instrumenter og gjorde blant annet den låta her Going Down to the River Sapphire.

0: something there, going down to the river Sapphire, the Apathy Blues, Vemund. Og Apathy, Bjørn, vet du hva det betyr?
1: Ja, det er vel noe sånn ulydig eller noe...
0: Overmodig eller...
1: Er det det,
0: ja. Men vi skal til, blant annet til en kar som snart blir 93 år gammel.
1: Ja, vi skal det. Vi skal rett og slett til den nye utgivelsen til en amerikaner artist som heter Billy Jeter, og han har med seg på dette kuttet, eller på plada i det hele tatt, tror jeg, nevnte Bobby Rush, som altså da snart 93 år.
0: I november, så ja, blir han 93.
1: Det ikke verst. Og han virker til å være rask og oppegående, egentlig. Ja,
0: jeg så han på et par år siden på Notodden, og det var han vital som var det.
1: Ja. Men vi får altså da Billy Jeter og Bobby Rush med låta Hard Times.

0: Time Killing Me, Billy Jeter fra Colorado, tror jeg, som hadde fått selskap av Bobby Rush på Hard Times. Vi skal til en forholdsvis ung kar fra Nottingham I England. Det ikke sheriffen av Nottingham, Nei. Eller ingen av de fredløse I Sherwood-skogen heller.
1: Men... Ikke kaptein på Nottingham for oss
0: heller. Nei, men Caspar Barry Rapkin, han har vært hektet på bluesen fra han var nevestor, påstår han selv I hvert fall. Og ute med en ny plade nå som heter Vices. Og vi får titelkuttet fra Caspar Barry Rapkin, Vices.

Du hører på Bluesstimmen på Radio Loland, og med Vices så fikk den unge briten Caspar Barry Rapkin sin Bluesstimme-debut. Så var det gjort. Debut er det ikke for Peter Karp, for han veteran og har vært med mange, mange ganger før. Og nå har han slått opp planen som heter Jersey Town, og fra den så har vi plukket et kutt som heter House Full of Love. Peter Karp.

Peter Carp, House Full of Love. Ja, altså i kveld så har Frank fortsatt sin duett-bolke fra forrige gang. Han har menn som synger med menn, og damer som synger med damer, og vice versa, og blanding og alt mulig rart. Men i hvert fall duetter. Mens jeg har rett og slett gått for det nye som er kommet siden sist. Og B. Christopher Band fra Pennsylvania, det også med ny, ut med nytt stoff. En utgivelse som heter Four Buckets of Blues, fire bøtter med blues. Sad State of Affairs, synger de. The B. Christopher Band.

0: Brandon Christopher Fitzpatrick, som man er døpt, men jeg skjønner veldig godt at han kaller seg for The B. Christopher Band når han øde med bandet sitt. Men I alle fall Sad State of Affairs for den nye skiva til den gjengen der. Frank.
1: Ja, Bjørn. Vi skal til soulens verden, en liten bolk, og du vet da, I en soulmusikk, det finnes jo ganske mange. Jeg plukker ut en der Carla Thomas gir Otis Redding det glatte lag. Hun beskyller han for å være bonsk, og han kledd som en landstryker, og så videre, og så videre. Da vet kanskje mange av dere at vi snakker om låta Tramp, Otis Redding og Carla Thomas.

0: Yeah, thank you. Og det gnistrer jo rett og slett når Tina Turner og Eric Clapton entrer scenen sammen.
1: Den låten husker jeg egentlig best fra Clapton-planen som heter August. Da har vi også sang den som duett.
0: Men her i en live.
1: Her en live version på Tina Turner-bladet.
0: Og Tina Turner, hun har lagt ned

0: den vandringsstaben, eller hva det de sier, hun døde i 2023.
1: Ja, 83 år gammel.
0: Ja, og det flere som har gått hen.
1: Ja, det det, Frank. Og ikke minst en dame som vi ikke klarer å finne noe plass til i Blues-timen, selv om hun var en storhet på alle måter. Jeg prater om Dolly Parton, som døde i dag, 80 år gammel. Hvis noen klarer å finne en blueslåt med Dolly Parton, så må de for all del si ifra, så skal vi spille den hele blues-timen neste gang. En annen som vi skal ta med, det er Frank Beardy fra ZZ Top, trommisen fra ZZ Top, som gikk bort for tirsdag, like før vi gikk på lufta da. Men vi tok det med noe da, for vi har funnet ut at da skulle vi spille bare duetter, og det så vi sparte han til i dag. Frank Beard, han ble 77 år gammel, og har vært med i ZZ Top hele tiden frem til nå nylig. Han ga beskjed om at han var blitt klein i et bein, sånn at han kunne ikke spille basstrommer lenger, sånn at han ga seg helt på slutten. Men ifra den første utgivelsen til ZZ Top fra 1971, som heter ZZ Tops første album, får vi da gjengen med Certified Blues.

med det så sier bluesstemmen hvil i fred til Frank Beard fra CC Top. Her for en drøy uke siden, eller vel så det, så var jeg på konsert med en gjeng med garva musikanter fra Kristiansand, som heter Not Dead Yet, et slags tributeband til Santana, må vi vel kunne kalle det. Og i pausen der så kom jeg i prat med en av de gutta i bandet der, en gitarrist der som hadde ønsker, han var fast bluesstimulytter og hadde ønske. Jeg skal ikke nevne navn, men han heter Børre. Og det han ville høre, det var en låt med Johnny Winter, fordi at de gamle platene til Johnny Winter, det var det som gjorde at han ble hektet på å spille gitar, fortalte Børre. Så han ville gjerne høre Be Careful With A Fool, og ja, det skal han selvfølgelig få lov til. Her kommer Johnny Winter.

0: Johnny Winter, Be Careful With A Fool. En ønskelåt som jeg ønsker bare.
1: Og har du ønsker, så er det bare å gi tilbake med, eller innspill på det, og du gjør det lettest med å gå inn på Facebook og finne frem Blues-teamen med Frank og Bjørn, ja. Den rekkefølge, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Og dere er det bare å skrive hva du ønsker deg, og så kan vi få det til. Og
0: vi skal nok gjøre vårt beste for å finne det, folkens. Ja. Jeg nevnte at det var ønsket en kar som spilte i et tributband. Mm. Og neste artist her nå, han heter Alex Killo, han heter egentlig Alec Musoy, og er fra Transylvania i Romania, men han flyttet til Orlando, Florida, og da skiftet han navn til Alex Kilroy, og han startet opp som gitarrist i et Stevie Ray Vaughan tributband, som jo veldig, veldig mange unge gitarrister gjorde. De var jo hektet på Stevie Ray, tusenvis av unge gitarrister.
1: Både her på Bergen og rundt forbi.
0: Ja, til og med i Transylvania. Men nå har altså Alex Kilroy sluppet en plate som heter Break My Chains, og her kommer titelkuttet Alex Kilroy.

0: etter at Jeffrey Helford and the Healers hadde gjort sitt, så sto Young Rell, eller Harold Davenport, klar med I Be Trine, fra skiva Young Rell.
1: Og mens det har vært på to låter I en smekk, så har meg og Bjørn ja, diskutert litt, eller samtalet litt omkring hva en duett, og hva et band der begge to bidrar med sang, eller duett da. Vel, vi vet ikke, og det ikke så nøye heller.
0: Det I hvert fall to stykker som synger sammen.
1: Det det, og mm-hmm. Larkin Poe, det der søstrene Rebecca og Megan Lovell som synger sammen, og det skal de gjøre I låter som heter så mye som Deep Stays Down.

0: Rivers are gonna pay for every single secret that the river don't keep.
1: Det var Lagen på, du hørte der, og låta som heter så mye som Deep Stays Down. Vi skal til New Orleans og en gruppe som eksisterte ganske kort og varig, og ja, gav vel ut et album, Heritage Blues Orchestra heter det. Grunnen til at de sluttet, en av grunnen, er at to, begge frontfigurerne, Junior Mac og Bill Sims Jr., er døde. Så da går det jo ikke så greit å lage en plate lenger. Sånn er det vel med den
2: saken. Nei, men den siste?
1: Hæ?
2: Hun siste?
1: Det var dette til han, Bill Sims. Hun heter Kaney Sims, og hun lever vel ja. Den beste velgående. Vi skal høre en, gjøre en gammel gospel-låt. Get Right Church Heritage Blues Orchestra.

0: I'm going home on the morning train. The evening train will be too late. Sung Heritage Blues Orchestra. Som kom til å si var fra New Orleans. Det de ikke. De fra New York. Og det ganske så vesenforskjellig.
1: Det litt annen by.
0: Ja, det liksom en litt annen by. Mary Staples, hun har gjort masse fine. Du vet det, opp gjennom årene, både med sin far og med mange andre. Blant annet Ben Harper. Og vi skal få høre låta We Get By. Fremdeles en gospel. We Get By.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah, hallelujah. Mavis Staples or Ben Harper, the duet We Get By.
0: Som vi hørte I begynnelsen av dette programmet, I reklaminnslaget som var da, så det jo altså bluesfestival til helga. Først kom det helgen der I Kristiansand på festninger. Kristiansand Bluesklubb, eller Rock og Bluesklubb heter de vel, skal arrangere en festival for første gang der nede, og hovedtrekkplasteret, må vi vel kunne si, det blir danske Torbjørn Risager and the Black Tornado. I et liveopptag fra I fjor med Torbjørn Risager og Benne, så hører vi Come On In.

Live at Hotel Cecil heter skiva som kommer inn hentet ifra Torbjørn Risager and the Black Tornado. En lokal helt som skal spille på festninger I helga, det jo Johnny Haugland. Ikke bare med ett band, men med to faktisk, både med Guttorm Charlie og med sitt eget Johnny Setat. Og med sistnevnte Johnny Setat, så har vi en låt som Johnny skrev for et par år siden, da gubben til Erna Solberg var i skuddlinja, Sindres sang Johnny Haugland.

Hei, hei! Mitt navn Sindre, og jeg vil helst være anonym.

Diana har lagt seg. De som har bestått eksamen, de kan jo

saw.

0: Rein Stock and the Engine, så heter bandet som spiller på festninger nå til helga. Og da, Frank, da...
1: Ja, vi tar avslutte litt den her duettbolken, eller kall det hva du vil, for her er det snakk om tre damer.
0: Det er vel trio, da?
1: Det er en trio, ja, og de damene, det var noe av det ypperste som var i... av bluesartister i Austin, ja, sånn rundt 1990, det ligger ut albumet sitt, Dream Comes True. Og gjengen, det er ingen ringere enn Marsha Ball, Luann Barton, Angela Straley, og låta A Fool in Love.

A Fool in Love, egentlig en gammel Argentina Turner-låt, men her altså, jeg fremførte av Marsha Ball, Luann Barton og Angela Strelli. Vi skal til to karer som kjente for sin stemmeprakt, og blant annet har vært korister og desmer i Ray Kudder sitt band, og spilt med en hel drøs med andre konstellasjoner. Og den ene av de, Terry Evans, han har jo vært i Kristiansand og opptrådt her sammen med Taj Mahal, Hans Tessing. Hans Tessing. Men altså, Bobby King og Terry Evans, just a little bit.

0: Walter Trout, a betalte, I don't want to be broken Sunday.
1: Nei, hvem vil det?
0: Nei, men vi må slutte av, Bjørn.
1: Ja, vi må jo det, men før vi slutter så må vi kanskje minne om at vi har en reprisesending som går på denne kanalen i morgen kveld, mellom klokken 22 og midnatt.
0: Ja.
1: Og reprisen er jo som vi sier alltid like god, om ikke enda bedre enn originalen. Så hvis ikke du fikk med deg i dag, så tar du den i morgen. Vi har jo dessverre ikke disse SoundCloud-sendingene på Facebook lenger, og det fikk vi ikke lov til å holde på med.
0: Så det, nei, vi kunne, men da måtte vi betale
1: så mye. Ja, det koster jo det video da. Ja. Det kunne vi ikke gjøre.
0: Nei.
1: Diamanter og rust er fremdeles sommerferie, Frank.
0: Ja, det ja. Blir nok et oppstart etter hvert. Vi må bare komme i gang.
1: Sveiver. Ok, folkens. Men da regner jeg med at vi ses, mange av oss, på festninger til helgen når det bussfestival. Og så utover det så tror jeg vi bare sier takk for i dag, og det gjør vi med den nye skiva til Peter Pasek. Låta heter How Many Times. God natt, folkens.
0: God natt.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.